95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Počinje jutarnji program. Naredna tri sata očekuju vas najnovije vijesti, zanimljive teme, muzika i servisne informacije. Petak je 12. jun, navikli ste da u prvom uključenju čujete i vremensku prognozu, a za danas meteorolozi prognoziraju ujutru ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost u sjevernim predjelima, ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha danas od 7 do 21 stepen, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. U meteorološkoj stanici u Andrijevici izmjerena je temperatura od 11 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 10, maksimalna juče 29 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u našem gradu palo je 14 litara kiše. Naš sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Toliko, poštovani slušaoci, u ovom prvom javljanju sa novim informacijama javljamo se vrlo brzo, a vi ostanite sa nama i započnite dan uz dobru energiju i kvalitetne informacije. Slušajte Radio Andrijevicu, frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

nastavku, poštovani slušaoci, pripremamo se za naš detaljni pregled dnevne štampe. Pogledat ćemo šta donose dnevne novine dan za petak 12. jun. Nakon što je država dozvolila legalizaciju hotela u Opatovu, firma Gugi Komec nastavila nelegalne radove na obali u akvatorijumu. More okovano sa 48 tona betona. Doskorašnji koalicioni partneri na vlasti otvorili karte za novu većinu, ima spremnih. Sagovornici danas smatraju da višestruke promjene vlasti u prethodnim godinama nijesu donijele očekivane rezultate. Umjesto odgovornosti nastavile se loše prakse. Apelacioni sud potvrdio presudu za zločin u bjelopoljskom selu Sokolac. Bali Jagiću 40 godina za dvostruko ubistvo. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i vanjskih poslova ne odgovaraju na pitanje dana da li su im kolege iz Španije tražile informacije zbog eskalacije rata kotorskih klanova u toj državi. Ne zanimaju ih žrtve ubijene van Crne Gore. Ogroman broj građana sa kancerom ostao bez prava na njegu i pomoć, jer im bolest nije u terminalnoj fazi, poslanica Jelena Kraljević ocijenila, vlada otpisala onkološke pacijente. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina dan za petak 12. jun. U dnevnim novinama dan i najvažnije vijesti zemlje i svijeta preko aktuelnih političkih tema i kulture, pa sve do sporta i zanimljivosti. Ostanite uz naš jutarnji program.

Jutarnji program, poštovani slušaoci, nastavljamo sa servisnim informacijama, počinjemo sa rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 7 do 15 časova, pedijatar doktor Elvis Omeragić od 12 do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15 časova, laboratorij analize od 7:30 do 9:30 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Saopšteno nam je jutros iz stanice policije u Andrijevici. Zbog planiranih radova na mreži danas 12. juna bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 14 časova i 30 minuta sela Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Zaseoci, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Lugje, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce oko škole, groblje i crkve, Katun, Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju ujutru ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Da ponovimo da je u 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna je jutros iznosila 10, a maksimalna juče u našem gradu 29 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 14 litara kiše.

0: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Za ovo uključenje izdvojili smo neke društvene teme. Pitanje pristupačnosti javnih objekata, institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore. Zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. Iako zakon je još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nijesu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih, gluvih i nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi ove usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od opštine, doma zdravlja, do kulturnih i obrazovnih ustanova. Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija poput zgrade gradskog arhiva koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. A poseban primjer u regionu istaknut je Trg heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nisu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveća odgovornost za poštovanje zakona upravo snose upravo javne institucije, na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava Milena Bubanja.
1: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, možda pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
2: pojam. Da li je prizemni dio
1: ili... Jes, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno, jer ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljivali, šta je sa gornjim spratom, šta je sa nekom službom koja mi je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širi od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće poimamo. Pojam pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve gde može da dođe fizički dovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno i se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta, koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda je vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali mi nažalost i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
2: Da, to ima negdje na nivou Crne Gore.
1: Da, to ćemo imati. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, ovaj, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Grožajama cijelo gradsko jezgro, užene gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate ono, pločnici pa vidimo da su malo kao razubljeni. To je zapravo taktilna staza ovaj, koja je, postoji u Rožajom. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali je ovaj projekt...
3: Da, ima.
1: Da, dom zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra ovaj... Sad već većina objekata ima ono određene tablice na pravom pismu koje pokazuju da ako je osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
4: ovaj znači da mu izdravlja i bolnica čini mi se ono da imaju pravo pismo, a to nisu
1: pa sad su počele i škole
5: na pravom
1: jeste da pravi fakultet počeli su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave posljednje
2: dana,
1: evo dobro, koje se prave zadnje vrijeme, vode račun o tome, ali upravo je pojenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osmoro, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači nije to pravljenje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmemo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da provode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditet. Jer kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Andrijevica.

0: Poštovani građani i građanke Andrijevice, predsjedniče opštine sa saradnicima, uvažena poslanica u Republičkom parlamentu gospođo Vučević, uvažene kolege, direktori javnih preduzeća čiji osnivač Skupština opštine Andrijevica, uvaženi predstavnici medija, dobar dan ili pomaže Bog, otvaram 14. vanrednu sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Na početku samo da kažem da su odsustvo sa ove sjednice najavile odbornice doktorka Đekić, Andrijana Rakitić i odbornik Dobrašin Lalević. Kvorum, znači 27 odbornika, odnosno kolega je prisutno u sali, tako da postoji kvorum za ovu sjednicu. Putem video linka je odbornica Jovović i njoj pozdrav i hvala na učešću. Za ovu sjednicu, znači, rekao sam odmah na početku da je po hitnom postupku zbog preregistracije preduzeća čiji smo mi osnivači, odnosno u registraciji u centralni registar privrednih subjekata, što je obaveza svih, nešto malo greškama i drugih organa, a najmanje nas, rokovi su ti skraćeni, pa tako je do 15. smo obavezi da donesemo ove odluke, tako da eto, izvinjavam se kolegama na ubrzano ovom tempu i dostavljanje materijala i uopšte zakazivanja, ali bili smo prinuđeni. Na početku da krenemo na usvajanje zapisnika, dobili ste ga u materijalima, je li ima neko, izvolite, otvaramo raspravu za zapisnik, nema niko, ko je da se usvoji ovaj zapisnik sa prošle sjednice, ima li protiv, uzdržanih, hvala najljepša. I znači, pošto je vanredna sjednica, pa eto, izvinjavam se kolegama, a već ćemo tokom nedelje sledeće da mi ističu i ti rokovi zakazati redovnu sjednicu da bismo okončali onu redovnu sjednicu, pa ćemo onda i ovim kolegama koje te čekaju toliko vremena i tu stvarno jedno izvinjenje, na odbornička pitanja ćemo, znači, eto, na sledećoj sjednici koja su vam stigla prošli put, eto, nažalost, vidjet ćemo tokom nedelje da zakažemo i tu sjednicu kako bismo odgovorili ta odbornička pitanja i postavili nova. Na početku ove sjednice predlagač je pred početak ove sjednice, iako smo dobili to u zakonskim rokovima, predlagač je povukao prvu tačku dnevnog reda, predlog odluke davanja saglasnosti na odluku imenovanja izvršnog direktora d.o.o. Komunalno Andrijevici. Ono će biti tokom sledeće nedelje zajedno sa ostalim imenovanjima direktora. Danas ćemo zbog hitnosti razmatrati sledeće tačke dnevnog reda. Pod jedan, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Andrijevica. Pod dva, predlog odluke o davanju saglasnosti za tu d.o.o. Komunalno Andrijevica. Tri, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Broj 4, predlog odluke o davanju saglasnosti za tu d.o.o. Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Tačka broj 5, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi Andrijevica. 6, predlog odluke o osnivanju davanju saglasnosti za tu d.o.o. Park prirode Komovi Andrijevica. Broj 7, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore, sjedište Bondrivici. Broj 8, predlog odluke o davanju saglasnosti za tu deo Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore, sjedište Bondrivici. Tačka broj 9, predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova odbora za statut i propise. I broj 10, predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova odbora za financije, privredu i razvoj. Čuli ste predlog dnevnog reda. Ko je za predloženi dnevni red? Ima li protiv? Uzdržanih? Nema, znači jednoglasno smo doneli odluku o predloženom dnevnom redu. Prije no što pređemo Na prvu tačku dnevnog reda predlažem da se da se zasidali su odbori Skupštine opštine Andrijevica, pa predlažem da se ovaj i odbori ovdje izjase, predsjednici ili predlagači odbora ili predstavnici odbora izjase, pa bi prvi bio odbor za izbor i imenovanje. Ja želim neko da uzme riječ, izvolite, gospodin Kuč.
1: Zahvaljujem, predsjedniče. Pozdravljam vas, vašeg sekretara, pozdravljam predsjednika opštine, uvažene odbornice i odbornike, slušalce radija Andrijevice, predstavnike medija, uvažene direktore. Odbor za izbor i imenovanje zasjedao jutros. Na sjednici smo raspravljali o tri tačke dnevnog reda. Sada ste rekli da je jedna u međuvremenu povučena, ali mi smo se izjasnili kao odbor, tako da je ona će biti spremna za sljedećoj skupštini. Znači, raspravili smo o predluku odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju direktora DO Komunalno Andrijevica. Zato smo bili jednoglasni, 4 glasa za. I još ove dvije procesne, tako kažem, tačke vezano za zamjene članova radnih tijela, predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova odbora za statut i propise, također 4 glasa za, nije bilo uzdržanih i protiv, i predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova odbora za financije, privredu i razvoj, također smo glasali svi za. To je to što se tiče odbora za izbor i imenovanje.
0: Hvala, gospodine Kuč. Zasjedaju odbor statut i propise, izvolite. A
1: također, evo još danas ću ja kao potpredsjednik tog odbora, ali Ivana će biti predsjednica, ali da odbor se sastao također jutros, sjednicom je prisustvovalo 4 člana odbora, raspravili smo tačke dnevnog reda, pa ću krenuti redom. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DO Komunalno Andrijevica, svi članovi su bili za predloženu tačku, onda predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Andrijevica. Članovi su jednoglasno usvojili, predložili ovdje skupštini amandmane na postojeću odluku. Ja ću ih sada iščitati. Znači, na osnovu člana 111 Poslovnika o radu Skupštine opštine Andrijevica, Odbor za statut i propise na predlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju DO Komunalno Andrijevica podnosi amandman. U članu 9 odluke o osnivanju DO Komunalno Andrijevica posle stava da dodaje se stav 3 koji glasi: osnovni kapital društva predstavlja novčani ulog od 100 eura, nenovčani ulog koji čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava društva. U članu 17 stav 1 riječ izvršni briše se. U stavu 2 istog člana riječ izvršni i riječi odboru direktora i brišu se. Stav 3 i stav 4 istog člana brišu se. U stavu 5 istog člana riječ izvršni briše se. U članu 18 stav 1 riječ izvršni briše se. U stavu 1, alineja 3 istog člana, riječi odbora direktora zamjenjuju se sa riječima skupština društva. Član 21 briše se i član 23 stav 3 riječi izvršni briše se. Znači, još jednom ću konstatovati da su članovi odbora bili u ovom jednoglasni, da su zajedno predložili ove amandmane na postojeću odluku. Što se tiče dalje dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti na statut Komunalno Andrijevica, članovi su imali postojeće zamjerke, ali smo na kraju izglasali da statut ide u postojećem stanju, jer mi statut ne možemo kao nadležno radno tijelo mijenjati, pa ćemo vidjeti u nekom narednom periodu da dali smo smjernice za izmjenu statuta, ali su članovi glasali za. Predlog odluke o izmjenu odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, vodovod i kanalizacija, također članovi su bili za, jednoglasno za postojeću odluku, ali smo također zajednički uradili amandmane koje ću također ovdje pročitati. Na osnovu člana 111 Poslovnika o radu Skupštine opštine Andrijevica, Odbor za statut i propise na predlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju DO vodovod i kanalizacija Andrijevica podnosi amandman. U članu 10 stav 1 alineja 3 koji utvrđuju odbor direktora brišu se. U članu 10 stav 1 alineja 4 briše se. U članu 10 stav 1 alineja 5 briše se. U članu 13 stav 1 riječ izvršni briše se. U članu 13 stav 2 mijenja se i glasi: direktor za svoj rad odgovara osnivaču. U članu 13 stav 3 briše se, u članu 13 stav 5 riječ izvršnog briše se, u članu 13 stav 6 riječ izvršni briše se, u članu 14 stav 1 riječ izvršni briše se, u članu 14 alineja 3 riječ odbora direktora zamjenjuju se sa riječima skupštine direktora. Ovo je bitno ovdje naglasiti da su ove postojeće izmjene kao i amandmani, jer se radi o izmjenama zakona o društvima sa DOO i drugim privrednim licima, pa je odbor morao da usaglasi. Nažalost, ovo, to je sve ispalo ovako na brzinu, ali mislim da smo uradili dobar posao. Što se tiče dnevnog reda sjednice, statuta i propisa, nastavit ćemo dalje. Predlog odluke o davanju saglasnost na statut vodovodi kanalizacija Andrijevica, saglasnost na statut vodovodi kanalizacija Andrijevica, odbor je bio također jednoglasan, svi su glasali za. Predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Park prirode Komove Andrijevica, 4 glasa za. Predlog odluke o davanju saglasnost na statut deo Park prirode Komove Andrijevica, 4 glasa za. Predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću regionalni eduktivni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sjedištem u Andrijevicu, 4 glasa za. Predlog odluke o davanju saglasnosti na statut deo regionalni eduktivni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sjedištem u Andrijevicu, 4 glasa za. I dvije tačke procesne, predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju člana odbora za statut i propise, 4 glasa za. I predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju člana odbora za financije, privredu i razvoj, 4 glasa za. Zahvaljujem.
2: Hvala i vama. Zasjedao je i odbor za društvene djelatnosti, je li ima neko? I odbor za stambeno komunalnu djelatnost, je li ima neko od izvestioca? Izvolite. Odbornik Vuka Vasović, izvolite.
3: Pozdravljam sve prisutne u sali. Mi smo imali jutro sastanak za komunalnu djelatnost, imali smo 4 tačke dnevnog reda. Prva tačka je bila predlog odluke o izmjeni odluke o osnovanju društva za ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost. Prisustvovali su 5 članova, svi smo glasali za. Druga tačka je bila predlog odluke o davanju saglasnosti na statut DO komunalno Andrijevica. Isto nas 5 članova glasalo je za. Treća tačka je bila predlog odluke o izmjenama odluke o osnovanju društva sa ograničenom odgovornošću vodovod i kanalizacije Andrijevica. Isto smo glasali nas 5 članova za. Četvrta tačka je bila predlog odluke o davanju saglasnosti na statut DO vodovod i kanalizacija Andrijevica. Isto nas 5 članova glasalo je za. Hvala.
2: Hvala i vama. Po poslovniku i statutu dužni smo da se izjasnimo o, znači, o amandmanima koji su ovdje priloženi proceduralno. Ko želi? Odborni Dubak, izvolite.

0: Pozdravljam sve prisutne predsjednike i sve u sali. Nema ovdje ništa nešto sporno, ali valjda brzina što sve radimo 5 do 12. Ja sam na prošlu skupštinu rekao da kasnimo za ove odluke. Evo ovdje imamo, nemamo vodovod, nego komunalno. Gospodine Čuki, ovaj kuć, mora se ovo izmijeniti. Ali to bi otišlo, ništa, zahvaljujem.
1: Hvala i vama i potpuno
2: opravdana zamjerka, opravdana zamjerka, zato što smo jutros to stvarno na brzinu radili. Odbor je morao brzo da reaguje, uspjeli smo, suštinu smo pogodili, ali eto, u kucanju je ostalo umjesto komunalnog vodovoga, ali skrenuo sam pažnju sekretaru, tako da se bude radila, prečistim tekst odluke, ispraviti.
1: Odluka da se to ispravi, isto što je rekao gospodin Dubak, da ne bude nedorečeno, stvarno, ipak je ovo, kako se kaže, zadnji čas, znači 15. je posljednji rok za registraciju u centru registra privrednih subjekata i nastale bi ogromne štete po preduzeće čiji osnivač Skupština opštine Andrijevica, tako da je ovo eto, da apelujemo da se na vrijeme dostavljaju dokumenti i rešavamo ove probleme. Znači, na ove akte što se tiče odluka, znači o osnivanju, dobili smo amandmane, pa da se izjasnimo. Ko je za predložene amandmane? Ima li protiv? Uzdržanih nema, znači jednoglasno amandmani će postati sastavni dio ovih predloga. Znači, prelazimo na prvu tačku dnevnog reda sa, naravno, ovim amandmanima koje smo usvojili. Znači, sa nama je i gospodin Nikola Šoškić, direktor komunalnog preduzeća. Je li ima neko se javiti za riječ? Izvolite. Evo, odbornik Babović, izvolite.
3: Uvaženi predsjedniče opštine, predsjedniče skupštine, kolege odbornici, dragi sugrađani. Evo, danas smo imali ovaj odbor, ja sam bio član odbora za statut i propise. Ja sam prvi inicirao ove greške koje su se pojavile, koje smo danas amandmanski ispravljali. Sve radimo na brzinu. Ovaj zakon trebao da se usvoji još do kraja marta tekuće godine. Taj je rok produžen do 15. juna takođe ove godine. Međutim, mi usvajamo ove odluke 12. juna, a rok je 15. jun. I dese se greške i mi moramo to da ispravljamo. Sve što radimo na brzinu. Ja vas molim, predsjedniče, u buduće, imali smo vremena da ove odluke donesemo na vrijeme, da se ne bi pojavljivalo ove greške koje se pojavljuju sada i u kucanju amandmana i tako dalje. Onda kod statuta, odnosi se na sve statute. U članu 17 odluke koja nam je ko model bila da se uradi statut, pominje se savjet i bira se kako se biraju članovi savjeta. U našim statutima to nema nigdje. Mi ćemo vjerovatno morati ponovo ove statute da radimo još jednom, sve zbog brzine. Pitanje je kako će ovi statuti u ovom obliku, kad ih pošaljemo CRPS-u, proći i da li će proći. Znači, u velikom smo problemu. Eto, toliko, hvala.
1: Hvala. Ja opet i na ove vaše opaske, znači, sigurno je da, bez obzira se, slažem se sa vam. Mislim, ono, ovaj drugi rok koji prolongiram, ali eto i upravni odbor i svi ostali moraju da imaju više odgovornosti, imalo i pažnje da bi ovo sve uradili. Proceduralno, čini mi se, odbornik Čukić. Za riječ se javljate? Da, izvolite. Izvinite, greška.
4: Pozdravljam sve prisutne u sali, vas, predsjedniče skupštine, predsjedniče opštine i sa saradnicima. Predsjedniče skupštine, vama prije svega čestitam na sačuvanoj poziciji propaloj inicijativi. Javio sam se za riječ ispred kluba odbornika Demokratske Crne Gore. Naravno, mi ćemo podržati ove predlog odluka koji se nalaze na dnevnom redu iz razloga hitnosti i samog proceduralnog dijela. Naime, ovaj zakon je donesen sa državnog nivoa i obaveza je da se uskladimo sa istim. Da li je dobar ili ne, to će pokazati vrijeme, ali svakako ovi upravljački organi koji su definisani i ovo što nam je ostalo kao manevar ovdje, negdje prostor da skupština i upravljači na pravi način privedu i da ostvare svoju funkciju. Ovdje, predsjedniče, Skupštine, dozvolite mi samo da iz dnevnog reda izađem na kratko. Želio bih da građanima Potkonskog kraja čestitam na raspisivanju tendera za rekonstrukciju putnog pravca Andrijevice i Jošanice i uzgredno da čestitam svim kolegama većine ovdje da, jer smo uspjeli jedan veliki problem da stavimo na dnevni red kod vlade Crne Gore i evo hvala Bogu dolazi to na realizaciju negdje 6. jula koliko sam u toku, bit će otvaranje postupka i samim tim ujedno tiče se komunalnog preduzeća, održavanje tog putnog pravca u dužini od 12 km prosto će biti izuzeto iz vaše nadležnosti s obzirom da će se uraditi novi asfaltni zastor. Još jednom kolegama iz većine čestitam na tom projektu i mislim da je to jako odgovoran i dugo čekani projekat za pogotovo mještane Potkonskog dijela. Također da najavim da će u ovoj nedelji biti raspisan tender, odnosno u narednoj nedelji tender za izvođenje radova na Karauli u Đulićima, što je jako dobro i pohvalno. Mislim da ćemo onaj turistički dobiti novi turistički objekat i novu turističku ponudu u Andrijevici, da ćemo onu Karaulu koja je trenutno ruinirana i devastirana privesti namjeni i napraviti neki novi proizvod u našoj opštini. To pokazuje jednu odgovornost nove većine i pokazuje to kada smo u dogovoru i kada ima dobrog protoka informacije i dobre saradnje između lokalnog i državnog nivoa da dolazi veliki broj projekata u našoj opštini. Kao što sam rekao na početku, naš klub odbornika će odgovorno postupiti i glasati po svim tačkama dnevnog reda i samim tim sve proceduralne greške usled brzine razumijemo i nadam se da će u budućnosti imati malo više prostora i fleksibilnosti da se radi po dnevnom redu. Zahvaljujem.
1: Hvala i vama i pridružujemo se ovim čestitkama. Evo prvo, možemo li damu prvo samo?
2: Samo dva minuta
1: vezano. Odbornik Čukić pa gospođa Vučević.
2: Ja se izvinjam, znači samo kratko, neću dužiti, ja ću po tačkama samo dnevnog reda se izjasniti. Naravno da ćemo kao klub odbornika SMP-a glasati za izmjenu statuta, međutim mišljenje, samo da kažem, vezano za ovaj zakon o privrednim društvima. Po meni, on treba još da se odloži primjena na barem državne firme. On ima dobro zakonsko rješenje za firme koje su u privatnom vlasništvu, ali za državne, ja mislim da mi sad po ovome upadamo ovdje kao svi odbornici u neki sukob interesa. Jer ovdje piše da skupština osnivač čini skupštinu društva. Sad ispada da smo i tamo neki organ upravljane. Potom po zakonu o sprečavanju korupcije meni čini da smo mi u sukobu interesa ovdje. A to je država nametnula, tako da moramo to tako raditi. A u skupštinskoj proceduri državno je zakon o upravljanju privrednim društvima u državnoj svojini. I možda je trebalo to, pa da smo se sjetili neki dopis, da smo poslali da ovako ostane dok se taj zakon ne stupi na snagu, pa onda po njemu da se upravljamo. Ovako smo sad, i kad on stupi, morat ćemo opet da radimo. A sljedeći put bi bilo dobro da oformimo neka radna tijela koja će ovo usleđivati, jer ovo stvarno nije lako. I na brzinu ne može se ništa raditi i onda bi bilo dobro neko radno tijelo barem 15 dana da ima rok da sve ovo izradi ove akte. Hvala.
1: Hvala i vama. Izvolite, uvažena poslanica Vučević.
5: Zahvaljujem predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Evo ću samo prvo se nadovezati na ovu diskusiju odbornika Kuća. Da, u proceduri je u Skupštini Crne Gore jeste zakon o upravljanju privrednim društvima koji su u vlasništvu države i upravo to, ovo su sad, evo čuli smo i od odbornika opoziciju, stvari svih odbornika, mi smo ovdje naš zadatak je da učinimo sve što treba da bi funkcionisala preduzeće u korist građana Andrijevice. Kada govorimo o lokalnom parlamentu, desili su se ove tehničke greške, ali mi sad prosto moramo rešavati u hodu, ovo kao što ste rekli odborniče Kuć, da se dešavaju neke izmjene, te pravno-administrativne izmjene na koje mi puno ne možemo da utičemo, pa ako dođe opet do promjena državnog nivoa, mi ćemo se prosto usklađivati, zato što već, evo, znači, treća godina kako sam poslanica Skupštine Crne Gore, vidim da mnogi procesi nisu tako jednostavni i ne teku tek tako da se može danas donijeti neka ideja, odluka da se sutra može realizovati, jer kompletno pravno-administrativni dio svih zakonskih rješenja se mora upodobiti sa tekovinama i sa preporukama Evropske komisije, tako da nekad, vjerujte mi, jedna riječ zbog samog prevoda sa engleskog na naš jezik može da promijeni smisao rečenice i onda stižu novi komentari od Evropske komisije, onda ide ponovna procedura ulaska u skupštinsku proceduru državnom nivou, pa tako u lokalnom, tako da ovdje smo da uradimo sve što možemo, tako da ćemo pratiti taj pravni dio pratit ćemo u stvari kako diktiraju državni zakoni, tako da ćemo po pitanju svih ovih tačaka dnevnog reda koji se tiču, kao što je i tema kompletne današnje sjednice, biti naravno za i podržati izmjene statuta, izmjene svih pravnih akata koje se tiču toga da upodobimo i da se uklopimo u stvari u državni zakon koji ponavljam je pod, da kažem, nadzorom Europske komisije, jer znamo da se Crna Gora se približava kraju svog puta, pregovaračkog puta ka ulasku u Evropsku uniju. I samo ću se još nadovezati dodatno i ja čestitati svim građanima Andrijevica, posebno Potkomovskog kraja, kao što je odbornik Čukić rekao, raspisan je tender za adaptaciju putnog pravca Andrijevica i Jošanica, ubrzo očekujemo tender za adaptaciju bivše Karaule u jedan lijepi, nadam se, u stvari sigurna sam, jedan lijepi turistički objekat, što je posebno značajno za ovaj kraj naše opštine, jer smo svi svjedoci da od negdje od posljednjih 20 godina najveći broj stanovnika koji su ocelio se iz tog kraja upravo zato što su bili veoma, veoma loši uslovi za život. Ono što možemo da uradimo jeste da poboljšamo te uslove i ta odgovornost kada govorimo o tome smo pokazali, posebno u saradnji sa, naravno, sa 44. vladom koja je, kako što znamo, u kapitalnom budžetu za 2026. godinu čak 30%, po prvi put toliko veliki procenat odvojen za projekte koji se tiču sjevernog regiona, i ovo su dva prioritetna projekta, adaptacija ovog putnog pravca Andrijevica i Jošanice, adaptacija Karaule u Đulićima, koje smo uspjeli da pozicioniramo kao prioritetne, što je veoma važno kako bi se realizovali, kako bi se poboljšali uslovi za život našeg stanovništva, a samim tim i valorizovali turistički potencijali naše opštine. Hvala.
1: Hvala i vama. Ujedno u ime svih, eto, priključujem se i čestitkama za ovaj putni pravac koji se čeka decenijama. Ima li neko još da se javlja za riječ? Izvolite, odbornik Dejan Babović.
3: Zaboravio sam prije da kažem da će klub odbornika Demokratske partije socijalista podržati ove izmjene statuta.
1: Hvala.
3: Zato toliko hvala.
1: Hvala i vama. Je li ima neko još da se javlja za riječ? Koliko vidim, nema. Evo stavljam, znači, prvu tačku dnevnog reda na glasanje. Ko je za predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva više odgovornošću komunalne Andrijevice, naravno uz one amandmane? Ko je za? Imali protiv, uzdržanih, znači jednoglasno. Hvala kolegi. Prelazimo drugu tačku, predlog odluke da se glasuje statut d.o.o. komunalna Andrijevica. Ko je za? Imali protiv, uzdržanih nema. Znači, i prelazimo na, zahvaljujemo se direktoru Šoškiću na prisustvu, prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Znači, na predlog odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću vodovod i kanalizacije Andrijevica. S nama je gospodin direktor Miloš Mijović. I znači isto tako sa amandmanima koje smo usvojili. Ima li neko sjeda za riječ? Nema niko. Stavljam na glasanje. Znači, ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? Nema. Jednoglasno. Prelazimo na tačku broj 4, predlog odluke da im saglasim statut iste ove firme. Ima li neko sjeda za riječ? Nema niko. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Znači, jednoglasno je. Prelazimo na šestu tačku. Znači, prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Predlog izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi Andrijevica. Sa nama je tu gospođa Ilinčić Olujić, Aleksandra Ilinčić Olujić. Dobrodošli u parlament. Izvolite, ima neko sada za riječ? Nema niko. Stavljamo da na glasanje ovu tačku. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih nema, znači na glasno. Hvala kolege. Prelazimo na tačku broj 6, predlog koji daju saglasan statut deo par prirode Komovi Andrijevica. Ima li neko? Izvolite za riječ. Nema niko. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Hvala kolege. Jednoglasno idemo prelazimo na sedmu tačku. Regionalni edukativni centar za održivi razvoj poljoprivrede u Severnoj regiji Crne Gore, središte Mondrijevici, u ime preduzeća prisutna je inženjer Takla Veselinka Babović, dobrodošli u lokalni parlament. Ili ima neko da se javlja za riječ? Izvolite, nema. Prelazimo na glasanje. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržani? Jednoglasno je usvojeno ova tačka. Prelazimo na tačku broj 8, na statut iste firme. Ima li neko selja za riječ? Nema niko. Pređemo na glasanje. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? I ova tačka je prošla. Zahvaljujemo se gospođici Babović na prisustvu. Deveta tačka dnevnog reda. Znači, predlog odluke o izmjeni odluke o imenju člana odbora za statut i propise zbog podnošenja ostavke, znači, naše koleginice Aleksandre Olujić i Linčić. Došlo je do promjena. Dobili ste u materijalima da gospođa Ivana Maslovarić je došla do promjena, pa odbora za statut i propise. Ima li neko da se razriječ? Nema niko. Ko je za izmjene i odnosno novog člana odbora za statut i propise? Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? Čestitamo gospođi Ivan. I deseta tačka, predlog odluke o izmjeni statuta o odluke o imenovanju članova odbora za financije, privredu i razvoj. Isto, vidjeli ste u materijalima. Ima li neko se za riječ? Izvolite. Nema niko. Stavljam na glasanje i ovu izmjenu. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih? Nema. Sa ovim se i završava ova vanredna sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Svim slušalcima Radio Andrijevice hvala na pažnji. Vama, uvažene kolege, doviđenja. Stvarno najbolje.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

Kao što smo pomenuli u našim prvim uključenjima, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić zakazao je za danas 14. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Početak je u 10 časova, sjednica će biti održana u sali Doma kulture u Andrijevici. Dnevni red, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DO Komunalno Andrijevica, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Andrijevica, predlog odluke o davanju saglasnosti na statut DO Komunalno Andrijevica, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Vodovodi kanalizacije Andrijevica, predlog odluke o davanju saglasnosti na statut DO Vodovodi kanalizacije Andrijevica, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi Andrijevica, predlog odluke o davanju saglasnosti na statut DOO Park prirode Komovi Andrijevica, predlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici. Predlog odluke o davanju saglasnosti na statut DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici, predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova odbora za statut i propise, predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova odbora za financije, privredu i razvoj. Sjednica će biti održana u velikoj sali, da još jednom ponovimo, početak je odmah posle našeg jutarnjeg programa u 10 časova, Radio Andrijevica vrši direktan prenos zasjedanja. To bi bilo sve u našem jutarnjem programu, hvala vam što ste nas slušali i što ste započeli dan sa nama, ostanite uz radio za još zanimljivih tema, priča i muzike tokom dana. Želimo vam uspješan dan.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, Ježić je, kažu, dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: Ježurka, brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Line kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. provjera. Ostade Lija misli se, vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk. Požuri Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva, zašto jež kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Medo. Dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu, golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinje uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom, kuda god prođu prasak i lom. Pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa, tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni za što ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamčije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališo mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra Lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke, i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo. Sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti, Lijo, baš si budala. Kraj. Šta dalje bješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potom ko znaj. krvnika vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
0: Dječji kutak.
2: Oglasi i obavještenja.
3: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Da sama eventualna sankcija u vidu kazne i zatvora neće biti dovoljna, jer je za organizovane kriminalne grupe zatvor rizik koji je njima prihvatljiv ako uspiju da sačuvaju više milionsku imovinu. Osim toga, upravo ta imovina tih pripadnika služi kao jemstvo za izbjegavanje pritvora i otvara mogućnost mogućih bjegstava iz države. Priznaćete da ako neko posjeduje 50 miliona eura koje je stekao kriminalnim putem, neće imati problema da kao jemstvo dostavi predlog na iznos od 1 ili 2 miliona. Kao što smo vidjeli, imali smo i u praksi takav slučaj da jedan pripadnik kriminalni ili organizator, pripadnik kriminalne organizacije, bivši inspektor ili policajac, nebitno, nudi 1 milion eura da se brani sa slobode. Odakle jednom policajcu koji je imao platu, da li je imao preko 800, nemoguće, nek bude i 1000 eura mjesečno, odakle njemu 1 milion eura za takve stvari? Znači, koliko tek posjeduje bogatstva? Pa smo imali, evo imamo, da se ponudilo i dalo 5 miliona. Dalje, samo, znači, oni nude taj ogromni novac da bi izbjegli pravdu i da bi se obreo na nekim destinacijama koje su nedostupne našim organima gonjenja. Koji su mehanizmi, ministre, poštovani ministre, da izađemo iz ovakvog stanja? Vidjeli smo u medijima da ste posjetili Italiju i da ste imali značajnu posjetu i potpisali sporazum o saradnji sa ministrom pravde Italije. Pa me interesuje i građana interesuje da li ste i tom prilikom govorili o ovim izazovima i mogu li nam italijanska iskustva biti u koristi u cilju borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa i naravno zatvaranja pregovaračkog poglavlja 24.
2: Zahvaljujem koleginice Marković. Riječ ima ministar pravde, gospodin Božović. Izvolite, ministre.
3: Zahvaljujem još jednom, poštovana poslanice Marković. Zaista je jedna inspirativna tema i mislim da je važno da nas svi, čini mi se, posebnu pažnju obratimo na određene statističke podatke koje bih iznio ovom prilikom. Ali ajde da do statistike samo se osvrnem na ovaj posljednji dio, pa će onda biti jasno zašto je i ta statistika u ovim konkretnim slučajevima nikad značajnija. Privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću jeste u fokusu brojnih vlada, brojnih većina, ali ipak s druge strane mislim da prosječni građani ne znaju u kolikoj mjeri je ovo pitanje značajno i koliko se neko koristio o interese svih nas ponaosob. S tim u vezi, samo ću se osvrnuti na sljedeće podatke. U izvještaju, dakle, koji je dostavljen od strane državnog tužilaštva, za period samo 2025. godine, dakle, za godinu dana, specijalno državno tužilaštvo je dostavilo sljedeće podatke. Privremene mjere obezbjeđenja na nekretninama, odnosno privremeno i trajno oduzimanje imovine, opet napominjem, samo za godinu dana, zahvata ukupnu površinu od 1.911.000 metara kvadratnih. Dakle, za godinu dana privremeno je oduzeta imovina u ukupnom iznosu površine gotovo 2 miliona metra kvadratnih. Kad bismo to mogli da poravnamo i da bude u jednoj, dakle, istoj ravni, ako znamo da je površina Crne Gore 13.812 km kvadratnih ili 13 miliona 812 hiljada metara kvadratnih, to bi značilo da je samo za godinu dana nekih 15% ukupne imovine Crne Gore ili površine Crne Gore privremeno oduzeto od strane specijalnog državnog tužilaštva. E to su brojke o kojima mi govorimo samo za godinu dana. Godina koja je tome prethodila bila je gotovo pola od ovog ukupnog iznosa kad govorimo za OSDT-u, pa isto tako nešto slično za 2023. godinu. U ostalom, ovim izvještajima je razgovaralo uvijek i u ovom visokom domu. Dakle, neko je raspolagao imovinom od 2 miliona metara kvadratnih. Ili neki ljudi, neke kriminalne grupe. Ja ne pominjem naravno imena, iz tog razloga što je riječ o privremeno oduzetoj imovini i postupci su i dalje u toku. I nadam se i radujem se da su i krenule i pravosnažne presude, jer će upravo i one postići određeni efekt. S tim u vezi, kao što ste pomenuli, juče popodne sam se vratio sa iz bilateralne posjete Rimu, sa ministrom pravde, odnosno ministarstvom pravde Republike Italije, potpisan je sporazum o saradnji. Treba i tu biti pošten, on je otvoren kao dio priče tokom trajanja ove vlade. Prvobitnu verziju i nacrt pregovora započeo je kolega Andrej Milović, dakle za vrijeme trajanja ove vlade. Ja sam imao priliku da taj proces finalizujem. I što su rezultati svega ovoga? Rezultati će biti sljedeći. Biće formirani zajednički istražni timovi, biće pružena ekspertska podrška za izradu antimafije zakonodavstva, ne samo jednog zakona, i bit će podrška pružena za pripremu novih zakonskih rješenja za sprječavanje zloupotreba vještačke inteligencije koja danas zahvata u značajnoj mjeri i predstavlja ozbiljnu opasnost i za Italiju i za Europsku uniju. Ali tokom tih razgovora vrlo često, moram i na to da se osvrnem, i sam ministar pravde je rekao vama za antimafije zakone, naravno, ozbiljan izazov su i trenutni pregovori s Europskom komisijom, s obzirom na to da vi uvijek morate i prirodno je sačekati i pozitivna mišljenja Europske komisije i na kraju krajeva svaku ozbiljnu intervenciju vršiti uz saglasnost Europske unije. S tim u vezi ja sam ministra pravde također obavijestio da smo mi poslali nacrt naših novih rješenja na zakon o oduzimanju imovinske koristi. Obavijestio sam ga da je ekspert Europske komisije preuzeo da čita naš tekst, komunikacija postoji na dnevnom nivou i mi se nadamo da ćemo ubrzo imati i pozitivnija rješenja sa ovog stanovišta, kako ova imovina ili slična imovina ne bi bila samo privremeno oduzimana, već da bude trajno oduzeta i trajno dio budžeta Crne Gore. I isto tako, želio bih da istaknem i sljedeće, a to je da smo mi, podsjetit ću, predložili izmjene i dopune i zakona o sprečavanju korupcije, fazno i te izmjene se usvajaju u ovoj skupštini i isto tako predložili smo izmjenu Ustava koja se odnosi na ukidanje imuniteta za članove vlade kada govorimo o korupciji, ali što je još važnije, uvodimo novo krivično djelo u okviru krivičnog zakonika nezakonito obogaćenje javnih funkcionera. Eto, to je ukratko, naravno, uvijek je lijepo govoriti na široke teme, ali sigurno nije lijepo podsjećati se na ove nekad nerijetko i porazne statističke podatke sa aspekta svega onoga što se nalazi ili sumnjamo ili osnovano sumnjamo da se nalazi ili se nalazilo u rukama organizovanih kriminalnih grupa. Hvala.
2: Zahvaljujem ministru Božoviću. Pravo na komentar ima poslanica Marković. Izvolite, koleginice.
1: Zahvaljujem. Pa ministre, hvala vam na odgovoru. Hvala vam što ste nam ispričali realnu sliku, otvorili oči i nama ovdje i građanima, da vidimo i čuli smo da je, znači, u rukama kriminalnih struktura samo za godinu dana, da ponovim, samo zemljišta, 15% zemljišta Crne Gore bilo u njihovim rukama. Pa ne mogu da se ne zapitam kako je moguće da neko posjeduje toliku imovinu. A vjerujem da je samo to vrh ledenog brijega. Podaci koji ste iznijeli o vrijednostima privremeno oduzete imovine ne mogu da nas ne zabrinu u stvari da nas ostave u šoku i bez komentara. Opet ne mogu, a da se ne zapitam kako je neko decenijima žmurio, to nije moglo preko noći ili to nije moglo biti, evo, samo se pominje nekih 5 ili 6 godina. Na kraju mi smo ovdje, ova parlamentarna većina, svega, znači 2-3 godine. Ali ovo se radilo decenijama. Radilo se decenijima. Pa se pitam kako je neko mogao da žmuri na sve to, na ovakve procese. I vjerujte mi da sam ubijeđena da ih je neko otvoreno podsticao, podržavao ili je bio aktivni pomagač. A možda i korisnik sistema koji je omogućavao da se politička moć koristi za privatno obogaćenje. Dok su građani ostajali bez odgovora na pitanje porijekla tako stečene imovine. Kao dopunsko pitanje, zamolila bih vas da mi prokomentarišete posljednju pravosnažnu presudu u predmetu Zvicer i da takve i slične presude mogu dovesti i do trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom, jer ste najveći dio vašeg izlaganja ipak posvetili samo privremeno oduzetoj imovini. Zahvaljujem.
2: Pošto je bilo dopunsko pitanje, imate pravo, izvolite ministre Božoviću.
3: Zahvaljujem, pa da, kao što ste rekli, jeste problem i unutar našeg sistema bio i na kraju krajeva i danas je to što najveći broj oduzete imovine spada u kategoriju privremeno oduzete imovine. Zašto? Zato što za trajno oduzimanje imovinske koristi u skladu sa našim zakonom je neophodna pravosnažnost presude za dalje sprovođenje ostalih aktivnosti i finansijske istrage i tako dalje. I dobro ste detektovali, mi smo imali nedavno tu pravosnažnu presudu, pa onda sam i komotniji da je komentarišem. Dakle, to je prva pravosnažna presuda koja je donijeta protiv Zvicera, ali i cijele svih drugih pripadnika te organizovane kriminalne grupe. I sljedstveno tome, vjerujem da se otvaraju vrata, da se sprovode dalje aktivnosti u pogledu oduzimanja imovinske koristi koja bi spadala u kategoriju trajno oduzete imovine. Isto tako, bilo je još određenih presuda koje su u vezi sa tim, tako da ta statistika po pitanju trajno oduzete imovine koja se svodila na svega nekoliko slučajeva će danas ili će u budućem periodu sigurno biti pozitivnija, a treba naravno opet sve to da nas podstakne da dodatno radimo na novom zakonu, jer ćemo mi novim zakonom vjerojatno predvidjeti formiranje posebne agencije, odnosno institucije koja će se baviti čuvanjem, ali i kasnije raspolaganjem imovinom koja je privremeno, odnosno trajno oduzeta. Jer će država, samim tim ova skupština, odlučiti o tome što će se dešavati sa tom imovinom, a siguran sam da ima prostora, ima mjesta gdje ta sredstva mogu biti adekvatno iskorištena. Eto, toliko. Hvala.
2: Zahvaljujem ministru Božoviću i poslednje pitanje za vas danas ima poslanik Vladislav Bojović. Izvolite, kolega.
4: Zahvaljujem, poštovani građani, poštovani ministre sa saradnikom, uvažena potpredsjednice. U ime Demokratske narodne partije ministru pravde Bojanu Božoviću postavio sam sljedeće poslaničko pitanje. Imajući u vidu da ste nedavno saopštili da je ustavno-pravni sistem zreo za krupnu reformu, kao i činjenicu da je vlada u kojoj ste ministar predložila više ustavnih izmjena, odgovorite mi zbog čega niste predložili i promjene koje se tiču procedure izbora, ali i razrešenja vrhovnog državnog tužioca, kao i normiranje većinskog srpskog jezika kao službenog u Ustavu Crne Gore. Obrazloženje. Razlog za temeljnu promjenu načina izbora i razrešenja vrhovnog državnog tužioca vidim u činjenici da Skupština Crne Gore koja ga je birala praktično ne može da ga smijeni i nakon neprihvatanja njegovog izvještaja o radu. Razlog više leži u činjenici da čak i laici vide da je vrhovni državni tužilac Milorad Marković najsnažniji zaštitnik Mila Đukanovića vezano za afere u kojima je on akter. Poznato vam je da je premijer Milojko Spajić odbio inicijativu Demokratske narodne partije za ustavnim promjenama da srpski jezik postane službeni u Ustavu, uz naglašavanje da to nije pitanje za vladu. To nije tačno. Na putu ka Evropskoj uniji ne možemo efikasno ići sa krupnim identitetskim podjelama i brutalnom diskriminacijom većinske jezičke zajednice koja ne postoji ni u jednoj državi u Evropi na ovaj način na koji postoji to u Crnoj Gori. Imam potrebu da obrazložim ovo pitanje i razlog zašto sam ga postavio dodatno. Naime, ova vlada na čijem je čelu Milojko Spajić i gotovo svi njeni resori, umjesto da sagledavaju realnost i potrebe države Crne Gore i društva, pogotovo kad je u pitanju vladavina prava, oni nas zatrpavaju pod firmom evropskih integracija raznim direktivama, preporukama, uključujući preporuke Venecijanske komisije koju smatram politički pristrasnim savjetodavnim tijelom Saveta Evrope. Da budem jasan, kad smo kod ovoga, Demokratska narodna partija snažno podržava evropski put Crne Gore. Ali, suštinski cilj, zbog koga valjda idemo u Evropsku uniju, a to je vladavina prava koje nema bez nepristrasnog i nezavisnog i profesionalnog tužilaštva i sudstva, ovim ustavnim promjenama se ne obezbjeđuje. I zbog toga sam vam postavio ovo pitanje. Naše ministarstvo pravde, valjda je trebalo prije nego što je uputilo ove formalne i neanalitičke predloge po mom mišljenju, da ocijeni kako to zapravo danas radi Vrhovno državno tužilaštvo. Da ocijeni njegov rad, kako to rade sudovi, kako to radi ukupna tužilačka organizacija na čelu sa vrhovnim državnim tužiocem, kako radi sudstvo, kako radi Vrhovni sud Crne Gore. I uključujući stvaranje pretpostavki, kojih ne vidimo, za ostvarenje najvažnijeg onoga što je pred nama, a to je da krivično pravno odgovaraju i da budu procesuirani ključne ličnosti koje su opljačkale Crnu Goru, ključne ličnosti koje su opljačkale Crnu Goru, ličnosti koje su ustanovile spregu organizovanog kriminala i države, ličnosti koje su obezbijedile i omogućile srastanje mafije i države, ličnosti koje su omogućile, praktično formirale dva najozloglašenija kriminalna klana, Kavački i Škaljarski, i tome slično, i tako dalje. Jasno je svima da su te ključne ličnosti bivšeg režima van domašaja pravde i van domašaja tužilaštva i pravosuđa, i šta više, kako vrijeme prolazi, imaju neskrivene ambicije da se ponovo vrate na političku scenu, jer su, vide i sami, zaštićeni i nedodirnuti od strane ovakvog državnog tužilaštva i ovakvog sudstva. Političku logistiku, kao što vidimo, imaju i ovdje u parlamentu kroz takozvane besjede o njihovim epohalnim i velikim rezultatima koje su postizale u vrijeme njihove vlasti, ali iz našeg ugla to ne može da bude paravan za raznorazna zlodjela koja su ovdje počinjena. I umjesto da se to dešava, što ja govorim već o procesuiranju ključnih ljudi bivšeg režima koji su ovu državu i opljačkali, i podijelili i kreirali sve ove mafije, imamo, ministre Božoviću, situaciju da policija nakon lažne dojave o navodnom nelegalnom oružju koje je došlo putem pošte policiji, zamislite, pretraje sa kuću odbornika Demokratske narodne partije, dakle predstavnika građana ove države. I zamislite da ja sad odem u poštu i da pošaljem pismo policiji i da kažem ministar pravde ima puškom i traljev u nelegalnom posjedu. I policija da bez ikakvih provjera vam upadne u kuću i pred porodicom poče da vas pretrese. Šta onda mogu da očekuju ljudi koji nisu ministri, poslanici i odbornici? Gospodine ministre, znajući vas, ne svrstavam vas u grupu onih koji žele da aboliraju one koji su pljačkali ovu državu i one koji su bili ključni ljudi bivšeg režima. Ali to ne mogu da kažem za premijera vlade u kojoj ste vi ministar i većinu koju je on uspostavio u ovoj vladi. Prvo pitanje koje ste valjda kao ministar pravde trebali da postavite. Da li je dobar način izbora ili eventualnog razrešenja vrhovnog državnog tužioca kako imamo danas u Crnoj Gori? Vi dobro znate da taj model nije bio ustav u 2007. godine, već je on uspostavljen takozvanim ustavnim amandmanima iz jula 2013. godine. Tada je pod firmom također evropskih integracija i profesionalizma i nezavisnosti stvorena pretpostavka da Ivica Stanković bude izabran za vrhovnog državnog tužioca sa zadatkom da za specijalnog tužioca dovede Milivoja Katnića. Neću govoriti ovdje o Milivoju Katniću. On je u ovom trenutku u zatvoru, u sudskim procesima, ali ne za montažu lažnog državnog udara, nego za saradnju sa mafijom. Zar vam, gospodine ministre, ta činjenica nije bila dovoljna da preispitate da li vrhovno državno tužilaštvo, odnosno vrhovnog državnog tužioca, treba birati i razrešavati drugačije nego li što je to danas u ustavnom i u pravnom sistemu Crne Gore? Činjenica da je vrhovni državni tužilac Milorad Marković proglasio zastaru u slučaju afere Telekom, koja se vezuje za korupciju Mila Đukanovića i njegove porodice, kao i da je ova skupština koja ga je birala nije usvojila njegov izvještaj o radu, i on je, kao što vidimo, i dalje vrhovni državni tužilac. Sve to nam prosto, sve to nas obavezuje da vas pitamo zašto ove odredbe ne mijenjate kroz ove ustavne promjene koje ste predložili. Imam potrebu da naglasim i privodim kraju. Zahvaljujući bivšem predsjedniku vlade Milunu Zogoviću, a onda i potpredsjedniku vlade momu Koprivici, ova drastična zloupotreba službenog položaja u kojoj se vrhovni državni tužilac grčevito bore da ostane na stazi zastara afere Telekom, umjesto da se bori za suprotno, nije prošla kako je on zamislio i zaustavljena je. Dakle, zahvaljujući inicijativi Milona Zogovića i Moma Koprivice. Međutim, umjesto da nas izvijestite preko člana tužilačkog savjeta, preko tužilačkog savjeta, šta ste to preduzeli protiv njega, protiv vrhovnog državnog tužioca, koji na ovaj način djeluje, nudite učvršćenje njegove pozicije u ovim ustavnim izmjenama koje ste predložili. Da vas podsjetim da ste 30. maja 2024. godine ojačali poziciju vrhovnog državnog tužioca. I nije čudo što ga nazivamo faraonom u pravosudnom sistemu. Time što ste broj članova tužilačkog savjeta povećali sa 4 na 5 iz reda tužilaca. I obezbijedili ste praktično u tužilačkom sastavu, odnosno u tužilačkom savjetu, da postoji većina koja je sastavljena od strane onih koji su tužioci, odnosno tužioci u tužilačkoj organizaciji. Šta to znači? Sada to pokušavate da zakucate ustavom. Šta to znači? Da budem jasan. Od 11 članova tužilačkog savjeta, tužilaštvo ima 6 svojih predstavnika. I naravno će oni da štite jedni druge. I vrhovnog državnog tužioca, pretpostavljam. Dakle, većinu. I u vašoj tezi da se time što ste vi predložili eliminiše politički uticaj, mogu da usprotivim tezu da ste vi na ovaj način poklonili većinu nereformisanom i nelustriranom tužilaštvu, u kojem se nalaze ostaci staroga režima, a nažalost i nove snage kao što je Milorad Marković, koji podržavaju lično Mila Đukanović. Koji je smjestao rasprave onda o izvještaju vrhovnog državnog tužioca u Skupštini Crne Gore? Zbog čega mi raspravljamo o izvještaju o radu vrhovnog državnog tužioca? Zbog čega glasamo o tom izvještaju? Ukoliko Skupština, ukoliko nema nikakvih posljedica posle vrhovnog državnog tužioca. Da li su građani zadovoljni, neka oni sami kažu, radom tog vrhovnog državnog tužioca, imajući da nijedan ključni funkcioner bivše vlasti nije procesuiran za više milionsku pljačku. To što se ovdje raspravlja i glasa o izvještaju o radu vrhovnog državnog tužioca, na kraju nema nikakvog smisla. Jer mi nemamo mehanizme u zakonu i ustavu, a vi ih ne predlažete, da ga smijeni. Ponavljam još jednom, partija kojoj pripadam podržava snažno članstvo u Europskoj uniji. Imam tri rečenice i to je to. Ali, moram sad doći na srpski jezik, ali u Europsku uniju se ne ide sa podjelama i sa politikom diskriminacije. Vi niste europska vlada ako ne stavite na sto da se ustavom riješi status većinskog srpskog jezika u Crnoj Gori. Vi ste odbili naše zahtjeve kad je u pitanju normiranje i srpskog jezika i ovih pravosudnih reformi i zbog toga smo napustili ovu vladu potpuno s pravom i s razlogom. Ako, gospodine ministre, ovaj set ustavnih promjena koje nisu dobre prihvatite da uđe i srpski jezik kao službeni, spreman sam da o tom paketu izmjena pozitivno glasa. Jer Srpski jezik je za nas veoma važno pitanje i veoma važan uslov zbog koga smo spremni da se sa tužilaštvom u narednom periodu borimo i u nemogućim i u mogućim uslovima i u ovakvom nereformisanom tužilaštvu. A ako srpskog jezika nema u ustavu, produžava se ideološka matrica onih koji su želeli da podijele Crnogoru, da nas držaju u tim podjelama i zavađama da bi u pozadini pljačkali, podjele koje su prije svega kreirali bivši dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore i tadašnji počasni predsjednik DPS. Zahvaljujem, izvinite na prekoračenju.
2: Zahvaljujem kolegi Bojoviću. Pravo na odgovor ima ministar Božović. Izvolite.
3: Poslaniče Bojoviću, zaista jedna inspirativna tema i zaista jedno legitimno i važno pitanje koje ste otvorili, a to je pitanje položaja tužiločkog savjeta u Ustavu i naravno Vrhovnog državnog tužioca, način izbora i eventualna pitanja koja se odnose na prestanak mandata. Ja bih ipak volio da se vratimo malo u kronologiju i da razmislimo ili da razgovaramo zašto smo danas tu gdje jesmo. Bilo je raznih reformi koje su se odnosile na položaj sudstva i tužilaštva u Crnoj Gori. A kako je protok vremena činio svoje, čini mi se da je svaka buduća reforma bila poprilično osjetljiva i o njoj danas, o njima danas na kraju krajeva i govorimo. Kao što znate, kada je u svoj novi Zakon o državnom tužilaštvu nakon 2020. godine, taj novi zakon omogućio je i potpuno drugačiju kompoziciju tužiločkog savjeta. Međutim, isto tako, činjenica je da je taj zakon o državnom tužilaštvu negativno ocijenjen od strane Brisela, odnosno a i Venecijanske komisije, ali dominantno od strane Evropske komisije. I s tim u vezi, iako je on, po mom mišljenju, dao izuzetno značajan rezultat u konačnom i značajan efekat, ipak je ostao kao jedna sjenka o kojoj se u narednim periodima i govorilo. I s tim u vezi, usvojen je novi zakon o državnom tužilaštvu po kojem je kompozicija tužiločkog savjeta danas kakva jeste, a upravo taj i takav novi zakon o državnom tužilaštvu bio je neophodan uslov za dobijanje pozitivnog Ibara i činjenica je da je takav novi sastav tužiločkog savjeta zaista potpuno promijenio kompoziciju i negdje potpuno prirodno i legitimno doveo u pitanje moguće postojanje ili nepostojanje esnovske solidarnosti među državnim tužiocima u pogledu donošenja određenih odluka. Za razliku, dakle, od nekog prethodnog perioda, sada je opet vraćena situacija da tužioci imaju većinu. Kada govorimo o načinu izbora vrhovnog državnog tužioca, ono je vršeno kako je vršeno i u prethodnom periodu i dominantno, i kao što znate, u cijeloj proceduri u Skupštini. Ali isto tako važno je istaći da je sugestija, odnosno, pa rekao bih, imperativ Europske komisije bio takav da i ta nova kompozicija tužiločkog savjeta i nadležnosti trebaju da budu dio Ustava i mi smo ih kao takovi takvo prihvatili, iako opet kažem, svjesni smo izazova koji postoje. Te izazovi nisu samo iznijeti od strane vas danas ovdje. Dobar dio ovih primjedaba u okviru radnih grupa bio je tema razgovora i od strane predstavnika civilnog sektora, pa i nekih nekadašnjih članova tužiločkog savjeta itd. itd. I siguran sam da će ova tema biti tema i u buduće, pa i kad budu dio Ustava. Ustav Crne Gore, iako najvažniji pravni akt ove države, nije sveto pismo i vrijeme će pokazati da li ovakva rješenja će biti u nekom budućem periodu održiva, naravno ako postanu sastavni dio Ustava. Baš kao što su se mijenjali neke druge odredbe, bilo zakona, bilo Ustava, ukoliko neka rješenja nisu dobra i nisu dobra ni sa stanovišta i parlamentarne većine i opozicije, znate jako dobro, lako ih je mijenjati. Pozicija državnog tužilaštva i generalno sudstva danas je takva kakva jeste, jer je nama u cilju zatvaranja poglavlja dostavljen jedan spisak preporuka koje se zovu preporukama, ali budimo iskreni, kažemo otvoreno, nisu preporuke, nego imaju mnogo veći značaj i mnogo jaču konotaciju. Jesmo li presrećni uvijek zbog takvih? Moram priznati da nismo. Budem opet iskren. Sjećam se kad sam bio na poziciji državnog sekretara, došla je bila jedna ekspertska delegacija iz Norveške, tada još uvijek nije postojao vrhovni državni tužilac u punom mandatu, gdje su me upravo iz Norveške ti eksperti pitali, pa je li moguće da ministar pravde ne može da izabere vrhovnog državnog tužioca? Zašto? Jer u Norveškoj, ali i brojnim drugim državama, ministri pravde direktno imenuju vrhovnog državnog tužioca. Ja ne mislim da je to dobro rješenje, nego samo govorim o drugačijoj praksi. Baš kao što je jedna moja koleginica iz razvijene evropske, jako razvijene evropske demokratije, rekla da bi maltene mogu, prije se svijet srušio u toj državi, nego da ona ne bira sudije. A kao što znate, mi smo opet, i zbog preporuka Evropske komisije, zamrzli status, odnosno učešće ministara pravde u sudskom savjetu, a pogotovo ne učestvujemo u postupcima izbora ili eventualno pokretanja određenih postupaka. Sve ovo vam govorim kao uvertiru, ili kao negdje ključni zaključak, a to je da ja razumijem i vaše bojazni i razumijem vaše kritike u pogledu pozicija bilo kog. Ja mislim da prevelika ovlašćenja i nedodirljivost nije dobra niti za jednu instituciju, a opet sa druge strane moramo biti svjesni da su ovo standardi koje je dostavila Evropska komisija, koja smatra da ovako nešto treba da bude u Crnoj Gori i na kraju krajeva tako nešto je usvojeno. I isto tako da napomenem, nije samo za Crnu Goru, i Republika Srbija je mijenjala ustav prije nas na sličan način i tamo opet po preporukama Evropske komisije postoje određeni standardi i određena ovlašćenja koja mi tek treba da usvojimo. Opet kažem, sigurno ovo samo jedna od tema koja će se otvarati. Bio usvojen ustav, šta vjerujem da će se desiti, ili ne bio, ili govorili o samim zakonima, pitanje ovlašćenja, načina izbora unutar državnog tužilaštva ili sudstva uvijek će biti tema o kojoj treba diskutovati, o kojoj treba razgovarati, ali isto tako moramo biti svjesni momenta i zbog toga mi je jako drago da ste i vi istakli da se zalažete za ovaj nivo evropskih vrijednosti, da se zalažete i ne sumnjam da je tako za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, ali mi moramo i na konkretnim djelima, htjeli ne htjeli, neke rezultate isporučiti što je moguće prije, a jedna od ključnih stavki jeste usvajanje ovako predloženih rješenja unutar Ustava, odnosno inkorporiranje u Ustav za stavke koje se odnose na sudski savjet i tužiločki savjet. I za kraj, dvije još napomene. Tačno je da su značajan doprinos za određene aktivnosti dali kolege Koprivica i kolega Zogović. S tim u vezi još mi jednom ističem žal što kolega Zogović nije dio više vlade Crne Gore. Mi imali smo zaista jednu sjajnu saradnju. A opet s druge strane, kao i koleginica Vukićević, ali isto tako moram reći da je jako važno da se podsjetimo i na nadležnosti pojedinih institucija. S tim u vezi dolazim na pitanje jezika i ostala pitanja koja se odnose na nacionalni identitet. Vi jako dobro, uvaženi kolega Bojoviću, znate da to nije direktna nadležnost Ministarstva pravde, ali pitanje za normiranje srpskog jezika je naravno jedno potpuno prirodno i legitimno pitanje. Međutim, opet, kao što znate, imamo onu obavezu i za barometar 26 i našu težnju da probamo ovo da završimo što je moguće prije, a i sva druga pitanja će se rješavati i rješavat će se i o njima će se govoriti i u nekim narednim periodima, a ne samo prije jula ili do kraja jula, kad se nadam da ćemo zatvoriti najveći dio pregovaračkih poglavlja. Hvala još jednom.
5: Zahvaljujem.
3: Izvinjavam se, samo još jedna napomena. Drage koleginice i kolegi, prijatelji su mi sugerisali to potpuno s pravom, prihvatam da se manje držim računanja procenata, jer mi za ono privremeno oduzimanje nisu bili baš skroz precizni, ali 2 miliona metara kvadratnih i zaista 2 miliona metara kvadratnih, bez obzira koliki komad ukupne površine Crne Gore bi zahvatilo. Hvala.
5: Zahvaljujem ministru Božoviću, mada kolege mi sugerišu da niste vodili računa malo ni o vremenu, molim vas i o tome u buduće, ali izvolite, tako je, izvolite poslaniče Bojović, imate pravo na komentar. Zahvaljujem. I eventualno dopunsko pitanje. Izvolite.
4: Uvaženi ministre Božoviću, ne može se svaki potez vlade i svaka politika vlade i svaki postupak, odnosno izbjegavanje ove vlade da određene stvari sprovede, opravdati evropskim putem Crne Gore i evropskim integracijama i očekivanjima Brisela. Mi imamo situaciju da vi sjedite u vladi koja je izbjegla da u okvir ustavnih promjena koje predlaže stavi i nove norme koje bi olakšale eventualnu smjenu vrhovnog državnog tužioca ukoliko on nema očekivane rezultate. Umjesto toga, vi učvršćujete njegovu poziciju u Ustavu Crne Gore. Vi njega dodatno zaštićujete. Nekoga ako bjelodano radi za Mila Đukanovića, porodicu Đukanović i za one koji su pripadnici bivšeg režima na samom vrhu, a nisu procesuirani za pljačku ove države i brojna druga nepočinstva. Također, ministar pravde, u redu, nije u okviru vašeg resora isključiva nadležnost da predlaže pitanja koja se tiču srpskog jezika, odnosno rešavanje identitetskih problema. Ali vi sjedite u vladi koja nije željela da kad su u pitanju ove ustavne promjene koje se predlažu, unese i novu odredbu koja bi normirala i srpski jezik kao službeni jezik, jer je to većinski jezik u Crnoj Gori. Uslovi, ultimatumi nisu dobri i vi to dobro znate. Oni mogu samo da budu štetni. Ali, kad smo već kod toga kako tumačimo poruke iz Brisela i stav Evropske unije i politiku Evropske unije, štetnije je od toga tumačiti stavove Evropske unije na način kako to odgovara samo jednoj političkoj grupaciji, dominantno pokretu Evropa sad u ovom trenutku. Pitanje diskriminacije, pitanje ustavnog definisanja srpskog jezika, kroz široki dijalog i kroz kompromis, može samo da koristi Crnoj Gori i našoj budućnosti, pa i evropskoj budućnosti. Evropskoj uniji to ne može da smeta, jer to može da omogući da Crna Gora ide putem veće stabilnosti, putem pomirenja, a ovaj se proces, jel tako naziva, proces stabilizacije i pridruživanja u kojem mi učestvujemo. Dakle, rešavanje ovog pitanja može da pokaže samo političku i svaku drugu zrelost našeg društva. Ali vi nemate očigledno i ne stanuje volja u vašoj vladi da se ovo pitanje završi i da se zatvori konačno. Jer ono je jedno od otvorenih pitanja u Crnoj Gori. Voljom prethodnog režima. Ali ga vi dalje i držajte ostavljeni i otvoreni. Čime se održavaju sve tekovine, antisrpske tekovine bivšeg režima. Priča o nekakvim većinama, ustavu i tako dalje, podsjetit ću vas na referendum 2006. godine. Organizacija referenduma je bila plod dogovora, plod dijaloga, plod kompromisa organizacije. Uprkos tome što je na kraju organizacija bila striktno protiv, suprotna onome što su bili jasne ustavno-pravne odredbe u tom trenutku u pravnom sistemu Crne Gore. Međutim, to je bio i bezbjednosni izazov, pa smo ga prevazišli kroz dogovor. Za razliku od srpskog jezika, koji nije nikakav bezbjednosni izazov, ali ga pojedini subjekti osporavaju i moram reći rigidne strukture unutar vašeg PES-a iz usko stranačkih i nepojmljivih razloga. To ću kratko obrazložiti. Dakle, što se tiče referenduma, da budemo potpuno jasni. On jeste organizovan kako je organizovan. Ali, znate već naš stav. On je brutalno pokraden i bio je nefer, ali posljedica te krađe nije bila dogovor o organizaciji referenduma, nego ponašanje i odnos tadašnje vlasti prema samom referendumskom procesu. Dakle, znamo i da je strani faktor to aminovao, da to ne pominjem sad, one koji su sa strane sve to pomagali i održavali. Dakle, vlada je trebala ovo pitanje da pokrene. Međutim, vlada je odbila da ovo pitanje otvori. Govorimo o srpskom jeziku. I rigidne strukture PES-a koje se nalaze u vladi u ovom trenutku slijede ideologiju počasnog predsjednika DPS-a i bivše dugogodišnjeg predsjednika Skupštine Crne Gore, a svi znamo o kome se radi. I onda ćete vi meni pomenuti, gospodine Božoviću, barometar, koalicioni sporazum, izjave određenih hrvatskih zvaničnika koji su antisrpski orijentisane, potencijalnu izjavu Marijana Šareca i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovdje je sljedeća stvar ključna. Ako mi imamo volju da ovo pitanje riješimo u Crnoj Gori, zarad naše kuće, ovakve izjave i poruke su irelevantne za nas. Valjda treba da imamo elementarno dostojanstvo i autonomiju u sopstvenoj kući. Nego se radi, vjerujte, ni u čemu drugom, o nespremnosti i nedostatku volje ove vlade da ova pitanja rešava. Mi imamo, kažem opet, problem sa rigidnim dijelom PES-a, sa onim dijelom, moram to reći bez uvrede, da me lično shvatite, koji čine treći ešalonci nekadašnjeg DPS-a, i oni osporavaju ovaj srpski jezik u nadi da će ući u biračko tijelo DPS. I plašim se da se grdno varaju. Ovo je vrlo pogrešan i rizičan potez koji pravite na štetu Crne Gore, njene stabilnosti i pomirenja. Ako postoji volja, ovo je poruka za vas i za vladu Crne Gore. Kroz dopune Ustava, ne mora kroz izmjene, kroz dopune Ustava, moguće je normirati srpski jezik kao službeni jezik u ovom trenutku. Ali u ovoj vladi očigledno ne stanuje politička volja za tako nešto. Kažem opet, mnogo složenije stvari smo prethodnim godinama i decenijama rešavali kroz dijalog i kad su u pitanju naši unutrašnji odnosi i kad su u pitanju naši odnosi sa drugim državama. Ja vas pozivam, dogovorimo se sada, dakle sada i odmah, da normiramo srpski jezik kao službeni ustavu i imat ćete našu podršku za ustavne promjene. Ako to ne bude slučaj i ako ne izađete u susret našem predlogu i pozivu, nećemo glasati uz ustavne amandmane mi iz Demokratske narodne partije na čelu sa predsjednikom Milanom Kneževićem, jer ne želimo da legalizujemo ustav u kome nema srpskog jezika kao službenog i u kome bi onda legalizovali i učvršćivanje pozicije vrhovnog državnog tužioca koji štiti Mila Đukanovića i njegovu porodicu. Mi smo spremni kao Demokratska narodna partija, zadnja rečenica, da nastavimo našu borbu ne samo za srpski jezik, već i za pravnu državu i za sve one vrijednosti našeg naroda koje su ugrožene politikom bivšeg režima, a koje i dalje voljom ove vlade ostaju na snazi. Ni korak nazad.
5: Zahvaljujem kolega Bojoviću. Da li vam je ok da vam ja prokomentarišem ovu vašu inicijativu oko jezika? Pa evo, pošto ste postavili pitanje, ako vam je ok, izvolite ministre Božović.
3: Da, imam pravo na pitanje, na odgovor. A nije, jel? Ajde, dobro.
5: Kolega Bojović, samo zbog javnosti da konstatujemo da niste postavili dopunsko pitanje, da ne zaključi javnost da nemam odgovore na ovo što ste potekli. A ako vi ne želite odgovor, u redu, idemo dalje. Pa, molim vas, da li ste postavili dopunsko pitanje ili ne, jer ste pokrenuli ovo pitanje. Jasno, izvolite ministar Božović. Molim tehniku da uključi.
6: Zahvaljujem kolegu. Tehnici. Ovako.
5: Zahvaljujem i ja, izvolite.
6: Kolega Pejeviću, ja razumijem da je vama iz partijskog ugla važno da vaš predstavnik razjasni neke stavove. Međutim, vi ste tu potpredsjednik parlamenta, mi imamo poslovnik. Kolega Bojović nije postavio dopunsko pitanje, pošto kolega Bojović nije postavio dopunsko pitanje, nema pravo ministar, naravno, nemam ja ništa protiv, ali ne može da odgovori. Za ove priče kolega Pejoviću će biti vremena i u narednom periodu. Nemojmo samo da sad neke partijske potrebe stavljamo iznad onoga što je definisana procedura. Znači, nema dopunskog pitanja, ministar ne može ovoga, bit će prilike, dolazit će u parlament i ovome ćete se ispričati pred crnogorskom javnošću. Zahvaljujem.
5: Zahvaljujem poslaniče Mogoša, niste možda registrovali da je poslanik Bojović ipak prihvatio da ministar Božović odgovori, ali ako mislite da ne treba, idemo dalje, ali jako je važno da ne dođemo do zaključka. U redu, idemo dalje. Sada molim upravo kolegu Mugošu da uzme reč i postavi pitanje ministarki evropskih poslova Majdi Gorčević, a zahvaljujem se ministru pravde. Zahvaljujem.
7: Zahvaljujem potpredsjedniče Pejoviću. Poštovana ministarko, uvaženi glavni pregovarače, dame i gospodo, građanki i građani, koleginice i kolege. Postavio sam pitanje zbog dvije važne stvari. Prva je jedna, ja bih rekao, brutalna manipulacija, nekolegijalna manipulacija, neistina, a to je da opozicija koči reformsku agendu i da zbog opozicije 5 miliona će izgubiti Crna Gora. Kažem, brutalna neistina, nekolegijalna manipulacija, neistina, ali taj dio oko ustavnih izmjena ću u komentaru odgovora ministarke. Jer je važno da danas potpuno ogolimo neke stvari. Jer taj način bavljanja politikom ja nikad sebi ne bi dozvolio i onda je moj zadatak da zamolim i neke kolege koji su mlađi da ne idu tim putem, manipulacija. I druga stvar koja mi je veoma važna je da otvorimo i priču oko reformske agende. Jer je to veoma važan dokument koji treba da pomogne svima nama da reformišemo sistem u brojnim oblastima jer su na reforme neophodne i koji uz to što nam pomaže da ga reformišemo i u zakonodavnom i u strateškom smislu donosi nam i ogromna sredstva od strane Europske komisije. I ta reformska agenda nije nešto što nam je nametnula Europska komisija. Niti rokove, niti obaveze. Nego smo to mi, odnosno vlada Crne Gore, ona i moja vlada, bez obzira što ja mislim o njoj, je dogovorila sa Europskom komisijom i to se na kraju pretvorilo u dokument koji se zove reformska agenda. I ta reformska agenda ima reformske korake, koje, odnosno naše obaveze koje moramo da ispunimo, a na osnovu toga dobijamo i određena sredstva. I ja sam pitao ministarku da li je zadovoljan dinamikom realizacije tih obaveza, jer od septembra 24. do danas smo imali 57 obaveza iz te reformske agende. Ova država je realizovala 32, nešto oko 56%. Tu odgovornosti nema opozicija, ni u promilu, nego neko drugi, i ja očekujem da vidim ko. Od povučenih sredstava, pošto ste nama kroz manipulacije nametali da smo mi krivi za 5 miliona, što je notorna neistina, to ću kasnije da objasnim, je zbog toga što nisu u skladu sa dinamikom dosadašnje realizovane obaveze, Crna Gora povukla oko 49,5% dozvoljenih sredstava. Od 135 miliona, 67 miliona. 68 miliona do sad je već trebalo da bude povučeno da smo ispunili te obaveze. Također moramo da znamo da nemamo ispunjenih obaveza još iz 24. dio oko energetske i zelene tranzicije. Ne naših obaveza, jer nas niko o tome nije ništa pitao, nego obaveza vlade i većine. Da imamo 5 neispunjenih obaveza koji su trebali do juna prošle godine da se realizuju. Opet nismo mi, niko nas nije pitao ni oko toga. I da imamo 18 nerealizovanih obaveza koje su trebale do decembra prošle godine da budu realizovane. I kako ko izvještajni period prolazi, raste broj neispunjenih obaveza. I nije samo to problem. U junu nam stiže 5 obaveza, od kojih je jedna ustavna izmjena, koje vrijede 15 miliona eura. Imamo i za ostalih obaveze iz prethodnog perioda o kojima sam govorio, a dolazi i nove obaveze, mislim na desetine novih do kraja godine. Prema tome, važno je da razgovaramo o realnoj odgovornosti. Ne da nekome lijepimo neistinite etikete, a o tome ću pričati kasnije, nego da vidimo zašto nešto što smo mi dogovorili sa Europskom komisijom, ne mi, nego vlada i većina, ali opet kažem, to je moja vlada, nije moja većina, ali je vlada Crne Gore, da vidimo zbog čega se to dešava. To što smo mi bolje od zemalja regiona, mene ne tješi. To ne treba da nam bude reper. To su naše obaveze koje smo dogovorili vlada Crne Gore s Evropskom komisijom i naša obaveza da realizujemo to. To ne zavisi od zemalja u regionu. I zbog toga je važno da se ne bi desilo da se stvarno neka sredstva izgube. A nije baš premala vjerovatnoća ako se nastavi ovim tempom. E onda će problem biti mnogo, mnogo ozbiljniji. Dio obaveza iz ovoga mjeseca nisu samo ustavne izmjene, nego i upravljanje državnim preduzećima, gdje je predlog zakona 3 mjeseca u proceduri, gdje ova većina, jer to njoj nije bitno, nego trguje sa pozicijama i mi još nemamo izjašnjavanje o zakonu upravljanju državnim preduzećima u većinskom državnom vlasništvu. Imamo i o reformi pravosuđa, imamo i kod tužilačke organizacije za ovaj jun, imamo i antikorupcijske mjere u javnim nabavkama, imamo i kod registracije privrednih subjekata. Tako da je moje pitanje, da vidimo jeste li vi zadovoljni, ja znam da ćete vi biti zadovoljni, ali bi volio da realnije to sagledamo i da vidimo gdje je odgovornost. Jer nemojte da svoju neodgovornost pravdate time da neistinito upirajete prstom u opoziciju koja u ovom segmentu nema ni promil odgovornosti. Zahvaljujem.
5: Zahvaljujem kolega Muguša. Sada riječ ima ministarka Gorčević. Izvolite.
8: Uvaženi potpredsjedniče Skupštine, poštovani poslanice i poslanici, uvaženi građani i građanke Crne Gore, prije svega zahvaljujem poslaniku Mugoši na postavljenom pitanju i mislim da je jako važno da pitanje reformske agende i sredstava koja povlačimo iz instrumenta Plan rast Zapadni Balkan zaista negdje bez ikakve manipulacije na osnovu činjenica saopštimo građanima. Dobro ste pretpostavili, a na osnovu pisanog odgovora koji ste dobili, da, zadovoljna sam dinamikom povlačenja sredstava, zadovoljna sam reformama koje sprovodimo. Međutim, ne u dijelu da, ne u smislu da je posao u potpunosti završen, ne u smislu da ne postoji prostor za dodatno unapređenje, naprotiv, mislim da apsolutno vlada koja potpuno, iz koje stoji odgovornost za cijeli posao, smatra da pred nama postoji cijeli niz reformskih koraka do kraja 27. godine. Do kraja ove godine očekuje nas 68 koraka koje ste pomenuli, od čega je 25 prenesenih koraka i 43 redovnih.

0: Uporedimo cijeli Zapadni Balkan, 56% ispunjenosti, ako uporedimo s Albanijom koja je na 50%, Sjevernom Makedonijom koja je 44%, Srbija 8%, nažalost Kosovo i Bosna i Hercegovina 0%, mi svakako ovdje se ne upoređujemo sa regionom. Vjerujem da je za nas jako dobar postotak upravo taj što pokazuje da Crna Gora je spremna da sve dok zatvara pregovaračka poglavlja radi uporedo na reformama i da su te reforme već sad vidljive negdje našim građanima. Dakle, Evropska komisija je nakon ocjene trećeg polugodišnjeg izvještaja o sprovođenju reformske agende potvrdila ispunjenost 20 reformskih koraka ukupne vrijednosti 44,2 miliona eura i time je Crna Gora ostvarila najveći procenat ispunjenosti reformskih koraka i najveći nivo povlačenja sredstava od početka sprovođenja reformske agende u odnosu na ostale države korisnice plana rasta Zapadni Balkan. I ovo nije politička odluka ili procjena vlade, već je zvanična ocjena Evropske komisije. Dodatno, kroz predfinansiranje i tri polugodišnje tranše, Crna Gora je do sad povukla oko 89 miliona eura podrške, od čega je gotovo 48 miliona namijenjeno za ulaganje u infrastrukturne projekte, dok je više od 41 miliona eura direktno podržalo državni budžet. Iza tih brojki ne stoje administrativne procedure, već konkretni rezultati, uklanjanje biznis barijera, unapređenje rada katastra, povećanje energetske efikasnosti, digitalizacija javnih usluga, unapređenje socijalne politike, kao i reforme u oblasti vladavine prava. Naravno, ne bježimo činjenice da nijesu svi planirani koraci koji su predviđeni reformskom agendom realizovani u rokovima koji su predviđeni reformskom agendom. Pomenuli ste da nas do kraja juna očekuje ispunjavanje i pet reformskih koraka i ukoliko tih pet reformskih koraka Crna Gora ne sprovede, odnosno ne usvoji... Biramo bar.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
2: Stvarno najbolje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo pitanje pristupačnosti javnih objekata, institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore. Zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice s jutra od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka Matine. Umjesto u Andrijevici slika Milića od Mačve u privatnom stanu u Beogradu. Vlada odlučila potrebna nabavka po dva aviona i helikoptera za gašenje požara. Pretresi na sjeveru, oduzeta marihuana i 286 tableta, uhapšene dvije osobe. Dukaj, ispunjena obaveza iz reformske agende, digitalizacija usklađena sa Evropskom unijom. Uslovi za vožnju povoljni, mjestimično mokri kolovozi, preporučuje se oprez. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nisu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih, gluvih ili nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova.
1: Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali i ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer u regionu istaknut je trg heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nisu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveća odgovornost za poštovanje zakona snose upravo javne institucije. Na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava Milena Bubanja.
2: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mi mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
3: pojam. Da li je blizemni bio ili...
2: Jes, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o medresu. Čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizerivali, šta je sa gornjim spratom, šta je sa nekom službom koja mi je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širio od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće poimamo. Pojam pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve ide može da dođe fizički do ovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno i se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta, koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda je vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali mi, nažalost, i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
3: To ima negdje na nivou Crne Gore.
2: Da. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, ovaj, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ljevičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate ono, pločnici, pa vidimo da su malo kao na zubje. To je zapravo taktilna staza koja je, postoji u Rožajem. Eto, Rožajem nije toliko daleko, ali je ovaj projekt... Da, on zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra, ovaj... Sad već većina objekata ima ono određene tablice na pravilu pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
3: ovaj pročita. U bolnici da mu izdrave i bolnice čini mi se ono da imaju pravilu pismu, a to nije.
2: Pa sad su počele i škole.
4: Ima pravilu
2: jeste, da, pravilu fakultet. Počeli su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave poslednje
5: dana,
2: evo dobro, koje se prave zadnje vrijeme, vode računaju o tome, ali upravo je point ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osnovno, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači nije to pravljanje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmemo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da provode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditet. Jer kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Andrejevica.

0: Grupa likovnih umjetnika iz Andrijevice i više ljubitelja likovne umjetnosti pokrenula je inicijativu kojom zahtijevaju da se hitno preduzmu mjere kako bi se slika Milića od Mačve koja je odnesena iz tog rada vratila. Oni su portalu Radio Televizije Crne Gore kazali da je potpuno neprihvatljivo da se čuvena slika ulje na platnu, koju je veliki umjetnik svojevremeno uradio specijalno za hotel Komovi, nalazi i dalje u jednoj privatnoj kolekciji u Beogradu. Prema njegovim riječima, slučaj otuđenja slike Milića od Mačve iz Andrijevice prevazilazi lokalni okvir i bilo bi potrebno da se uključi šira zajednica, ne samo udruženja likovnih umjetnika i ljubitelja umjetnosti iz ovog malog sjevernog grada. Prema našem mišljenju, ovo je slučaj za tužilaštvo i za policiju, jer vjerujemo da ta slika predstavlja nacionalno blago Crne Gore, kazao je taj sagovornik. Naš portal je u više navrata pisao o nestalim umjetninama iz nekadašnjeg hotelsko-turističkog preduzeća Berane, kojem je pripadao i hotel u Andrijevici, a ta tema je aktualizovana kada je poslije više od dvije decenije pronađena skulptura Kupačica, koja je restaurirana i ponovo krasi terasu hotela Berane nad Limom. Nakon pljačkaške privatizacije ovog hotela 2003. godine, nestale su sve vrijedne umjetnine koje su krasile mnogobrojne objekte ovog ugostiteljskog preduzeća. A taj lopovski talas preživjela je samo slika Milića od Mačve, rađena za hotel Komovi u Andrijevici. Sa motivima ove varoši i znamenitog spomen parka Knjaževac, karakterističnim lebdećim balvanima po kojima se već na prvi pogled prepoznalo svako dijelo ovog velikana, krasila je restoran na zidu iznad kamina.
1: Slika je međutim neprimjetno i diskretno nestala da bi taj sagovornik portalu Radio Televizije Crne Gore kazao kako je odnesena za Beograd i da se nalazi u privatnoj kolekciji poznatih beogradskih biznismena porijeklom iz Andrijevice. Teško je procijeniti koliko vrijedi umjetnička slika Milića od Mačve koja je odnesena iz Andrijevice za Beograd. Postavlja se međutim pitanje kako je slika uopšte iznesena iz Crne Gore, kako je prenesena preko granice, zar se ne radi o umjetničkom blagu države, rekao je ovaj sagovornik. On je ponovio da koliko god je slika pripadala hotelu Komovi, ona je prije svega predstavljala i dalje predstavlja umjetničko blago države i pitanje je da li je iko imao pravo da bude baš toliki široke ruke da nekom pokloni Milića od Mačve. Ako taj koji je to učinio ne zna umjetničku vrijednost te slike, država bi morala da zna i da se uključi u slučaj iznošenja slike velikog umjetnika iz Andrijevice u Beograd. Iz hotela u privatnu kolekciju. Ako države ima, slika bi morala biti vraćena na mjesto odakle je odnesena. Lično mislim da ovaj slučaj prevazilazi lokalni okvir i da bi morala država da se uključi. Tim prije jer se sve zna ko, šta i gdje, kazao je taj likovni umjetnik iz Andrijevice. On je objasnio da je Andrijevica mala sredina i da ne želi nikom da se zamjera, te da između ostalog i zbog toga smatra da država treba hitno da reaguje jer glasno čutanje traje već skoro dvije godine. Čutanje govori o intelektualcima koji su čitavo vrijeme sve znali, a jednu jedinu riječ nisu progovorili. Mi sada tražimo da se provede jednostavna istraga, a sve je poznato. Ko je dao i kome, ko je odnio, znamo gdje se sada nalazi, odnosno u čijem stanu. Potrebno je konačno učiniti nešto da se najvrednija slika koja je postojala u ovom gradu vrati gdje je i bila ili preseli u neku muzejsku kolekciju u Crnoj Gori, kazao je sagovornik portala Radio Televizije Crne Gore.

0: Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su intenzivne aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i aktiviranje krivičnih djela iz ove oblasti. U koordinisanim akcijama sprovedenim na području Rožaja i Berana sa posebnim fokusom na sprječavanje ulične distribucije narkotika, slobode su lišena dva lica, dok su u pretresima i kontrolama pronađeni oduzeti predmeti i supstance za koje se sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, navode iz uprave policije.
1: Dodaju da su policijski službenici postupajući po planskim aktivnostima izvršili pretres prostorija koje koristi IK iz Rožaja, tom prilikom pronađeni su i oduzeti elektrošoker i 273 tablete koje se nalaze na listi opijata. Također pretresom prostorija koje koristi IK iz Rožaja pronađen je metalni boks kao i 13 tableta koje se nalaze na navedenoj listi opojnih droga. Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, IK je lišen slobode i uz krivičnu prijavu bit će sproveden nadležnom državnom tužiocu u višem državnom tužiloštvu u Bijelom Polju. U odnosu na pronađene tablete, kod AK postupajući tužilac će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja, navode iz uprave policije, prenosi Dan. Yeah.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža Dmitar Ćulafić, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte Jovana Babovića, učenika 5. razreda područnog odjeljenja Đuliće, osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. On će pročitati istočnjačku bajku Ali Baba i 40 razbojnika.
1: Ali Baba i 40 razbojnika. Bili jednom u udaljenom persijskom gradu dva brata po imenu Ali Baba i Kasi. Prvi ubogi Ali Baba živio je sa ženom u stračari, skupljao drva u šumi, vezao ih i na pijaci prodavao snopove. Drugi je oženio bogatu ženu i živio u velikoj kući, trgovao ćilimima i sve se više bogatio. Jednog dana Ali Baba je sakupljajući drva u šumi, daleko izvan grada, začuo snažan topot konja. Od straha da neko može da ga prekori što sakuplja drva koja nisu njegovo vlasništvo, pope se na drvo i sakri u krošnji. Kad je uskoro ispod sebe ugledao bandu od 40 ljudi naoružanih do zuba, bili su to razbojnici. Sumnje nije bilo, to su odavala njihova opaka lica, duge i raščupane brade, način na koje su govorili, a više od svega plen koje su skidali s konja. Bez sumnje, plod kakve pljačke. Vođa im je bio neka ljudeskara, mračnog i opakog izgleda, i kad su svi sjahali, krenuli su za njim ka obližnjoj steni. Svi su se učutali, a on raširi ruke i povika: "Sezame, otvori se!" Ali Baba nije mogao da poveruje sopstvenim očima. Na te razbojnikove reči, stena se polako otvori, otkrivajući duboku i crnu pećinu, u kojoj su razbojnici ušli s vrećama. Prestravljeni Ali Baba nije mrdnuo iz skrovišta, čuo je glasove razbojnika kako odjekuju pećinom, sve dok na kraju nisu svi ponovo izašli, a njihov vođa, podignutih ruku, povika: "Sezame, zatvori se!"

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
1: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Line kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. odjera. Ostade Lija, misli se, vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk. Požuri Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva, zašto jež kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalo. Medo. Dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinja uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu. Pred ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom, kuda god prođu prasak i lom. Pristigli ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni zašto ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamčije. Medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra Lija po strani šuti. Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke, i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo. Sad vidi Mija, jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti, Lijo, baš si budala. Kraj. Šta dalje bješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. Krvnika vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
0: Dječji kutak.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo pitanje pristupačnosti javnih objekata, institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore. Zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice s jutra od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka matine. Umjesto u Andrijevici slika Milića od Mačve u privatnom stanu u Beogradu. Vlada odlučila potrebna nabavka po dva aviona i helikoptera za gašenje požara. Pretresi na sjeveru, oduzeta marihuana i 286 tableta, uhapšene dvije osobe. Dukaj, ispunjena obaveza iz reformske agende, digitalizacija usklađena sa Evropskom unijom. Uslovi za vožnju povoljni, mjestimično mokri kolovozi, preporučuje se oprez. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: Poštovani slušaoci, pratite Dnevnik. Počinjemo lokalnim aktuelnostima. Pitanje pristupačnosti javnih objekata institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore. Zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nisu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju slabovidih, gluvih ili nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova.
1: Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali i ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu.

0: kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer u regionu istaknut je trg heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nisu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveća odgovornost za poštovanje zakona snose upravo javne institucije. Na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava Milena Bubanja.
1: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
2: pojam. Da li je prizemni dio ili...
1: Jes, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su... Čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljali, šta je sa gornjim spratom, šta je sa, ne znam, nekom službom koja je potrebna, možda nekoj iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širi od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće poimamo. Pojam pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve ide možda da dođe fizički do ovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovane, to su znači sve parametri koje jasno se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica s invaliditetom, ali mi nažalost i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
2: Ne, to ima negdje na nivou Crne Gore.
1: Da. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate, ono pločnici pa vidimo da su malo kao razubljeni. To je zapravo taktilna staza koja postoji u Rožajama. Eto, Rožajan nije toliko daleko, ali je ovaj projekt... Da, dom zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra. Sad već većina objekata ima ono određene tablice na Brajevo pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
3: ovaj pošto. Domovi zdravlja i bolnice čini mi se ono da imaju Brajevo pismu, ja to nisam.
1: Pa sad su počele i škole. Jeste,
2: pravi
1: fakultet. Počeli su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave poslednje
2: dobar dan.
1: Evo dobro. koje se prave zadnje vrijeme, vode računaju o tome, ali upravo je poenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osmoro, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida, jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači nije to pravljenje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmamo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da sprovode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditet. Kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A koliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Andrijevica.

0: Grupa likovnih umjetnika iz Andrijevice i više ljubitelja likovne umjetnosti pokrenula je inicijativu kojom zahtijevaju da se hitno preduzmu mjere kako bi se slika Milića od Mačve koja je odnesena iz tog rada vratila. Oni su portalu Radio Televizije Crne Gore kazali da je potpuno neprihvatljivo da se čuvena slika ulje na platnu, koju je veliki umjetnik svojevremeno uradio specijalno za hotel Komovi, nalazi i dalje u jednoj privatnoj kolekciji u Beogradu. Prema njegovim riječima, slučaj otuđenja slike Milića od Mačve iz Andrijevice prevazilazi lokalni okvir i bilo bi potrebno da se uključi šira zajednica, ne samo udruženja likovnih umjetnika i ljubitelja umjetnosti iz ovog malog sjevernog grada. Prema našem mišljenju, ovo je slučaj za tužilaštvo i za policiju, jer vjerujemo da ta slika predstavlja nacionalno blago Crne Gore, kazao je taj sagovornik. Naš portal je u više navrata pisao o nestalim umjetninama iz nekadašnjeg hotelsko-turističkog preduzeća Berane, kojem je pripadao i hotel u Andrijevici, a ta tema je aktualizovana kada je poslije više od dvije decenije pronađena skulptura Kupačica, koja je restaurirana i ponovo krasi terasu hotela Berane nad Limom. Nakon pljačkaške privatizacije ovog hotela 2003. godine, nestale su sve vrijedne umjetnine koje su krasile mnogobrojne objekte ovog ugostiteljskog preduzeća. A taj lopovski talas preživjela je samo slika Milića od Mačve, rađena za hotel Komovi u Andrijevici. Sa motivima ove varoši i znamenitog spomen parka Knjaževac, karakterističnim lebdećim balvanima po kojima se već na prvi pogled prepoznalo svako djelo ovog velikana, krasila je restoran na zidu iznad kamina.
1: Slika je međutim neprimjetno i diskretno nestala da bi taj sagovornik portalu Radio Televizije Crne Gore kazao kako je odnesena za Beograd i da se nalazi u privatnoj kolekciji poznatih beogradskih biznismena porijeklom iz Andrijevice. Teško je procijeniti koliko vrijedi umjetnička slika Milića od Mačve koja je odnesena iz Andrijevice za Beograd. Postavlja se međutim pitanje kako je slika uopšte iznesena iz Crne Gore, kako je prenesena preko granice, zar se ne radi o umjetničkom blagu države, rekao je ovaj sagovornik. On je ponovio da koliko god da je slika pripadala hotelu Komovi, ona je prije svega predstavljala i dalje predstavlja umjetničko blago države i pitanje je da li je iko imao pravo da bude baš toliki široke ruke da nekom pokloni Milića od Mačve. Ako taj koji je to učinio ne zna umjetničku vrijednost te slike, država bi morala da zna i da se uključi u slučaj iznošenja slike velikog umjetnika iz Andrijevice u Beograd. Iz hotela u privatnu kolekciju. Ako države ima, slika bi morala biti vraćena na mjesto odakle je odnesena. Lično mislim da ovaj slučaj prevazilazi lokalni okvir i da bi morala država da se uključi. Tim prije jer se sve zna ko, šta i gdje, kazao je taj likovni umjetnik iz Andrijevice. On je objasnio da je Andrijevica mala sredina i da ne želi nikom da se zamjera, te da između ostalog i zbog toga smatra da država treba hitno da reaguje jer glasno čutanje traje već skoro dvije godine. Čutanje govori o intelektualcima koji su čitavo vrijeme sve znali, a jednu jedinu riječ nisu progovorili. Mi sada tražimo da se provede jednostavna istraga, a sve je poznato. Ko je dao i kome, ko je odnio, znamo gdje se sada nalazi, odnosno u čijem stanu. Potrebno je konačno učiniti nešto da se najvrednija slika koja je postojala u ovom gradu vrati gdje je i bila ili preseli u neku muzejsku kolekciju u Crnoj Gori, kazao je sagovornik portala Radio Televizije Crne Gore.

0: Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su intenzivne aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i aktiviranje krivičnih djela iz ove oblasti. U koordinisanim akcijama sprovedenim na području Rožaja i Berana sa posebnim fokusom na sprječavanje ulične distribucije narkotika, slobode su lišena dva lica, dok su u pretresima i kontrolama pronađeni oduzeti predmeti i supstance za koje se sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, navode iz uprave policije.
1: Dodaju da su policijski službenici postupajući po planskim aktivnostima izvršili pretres prostorija koje koristi IK iz Rožaja, tom prilikom pronađeni su i oduzeti elektrošoker i 273 tablete koje se nalaze na listi opijata. Također pretresom prostorija koje koristi AK iz Rožaja pronađen je metalni boks kao i 13 tableta koje se nalaze na navedenoj listi opojnih droga. Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, IK je lišen slobode i uz krivičnu prijavu bit će sproveden nadležnom državnom tužilcu u višem državnom tužiloštvu u Bijelom Polju. U odnosu na pronađene tablete, kod AK postupajući tužilac će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja, navode iz uprave policije, prenosi Dan. Yeah.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža Dmitar Ćulafić, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Prijatan ostatak dana uz naš program.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju, danas će biti zadužen moj kolega Dmitar Ćulafić, a ja sam Olja Đukić i mi ćemo sa vama družiti do 19 časova. I danas smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti, aktualne teme, servisne informacije i drugo. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Na sjeveru u drugom dijelu dana razvedravanje, vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Na najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 13 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo lijep dan i prijatno raspoloženje.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se građani mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina da će dana 14. juna 2026. godine u 10 časova kod crkve Svih svetih pod Žoljevicom biti nastavljena akcija krčenja puta prema planini Gradišnici. Mole se građani da u što većem broju uzmu učešća u ovoj akciji, kaže se u obavještenju koje potpisuju predstavnici Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe i Slatina.

Uvaženi slušalci, šaljemo vam topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. U toku je popodnevni program. Slijede servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U Domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja doktorka Veselinka Paunović. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

0: Želimo onima koji su nam se tek sada pridružili, pratite popodne sa Oljom u ovom uključenju Utisak dana. U utisku dana, društvene teme. Pitanje je pristupačnosti javnih objekata i institucija za lica sa invaliditetom i dalje jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici, iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje. Praksa pokazuje da čak ni novi objekti nisu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih ili gluvih i nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji od opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova. Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali i ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer u regionu istaknut je trg heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nisu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveću odgovornost za poštovanje zakona snose upravo javne institucije. Na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava Milena Bubanja.
1: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
2: pojam. Da li je prizemni dio ili
1: jesno, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljene, ali šta je sa gornjim spratom, šta je sa nekom službom koja mi je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širi od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju poteškoće poimamo. Pojam pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve gdje može da dođe fizički dovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno i se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupan.

0: Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta, koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali mi, nažalost, i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
1: Ne, to ima negdje na nivou Crne Gore.
0: Da. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate, ono, pločnici, pa vidimo da su malo kao na zubje. To je zapravo taktilna staza koja je, postoji u Rožajama. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali
2: Dom zdravlja,
0: centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra. Sad već većina objekata ima određene tablice na Brailleovom pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
3: u tom cijelu je znači da mu je zdravlja ima ulica čini mi se da im je pravio pisme a to nije
0: pa sad su počele škole
4: jeste
0: pravi da počeli su obrazovne ustanove a u suštini sad sve više zgrade koje se prave poslednje
1: dana
0: evo dobro koje se prave zadnje vrijeme vode račune o tome, ali upravo je pojenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi ako budemo na nekim pozicijama odlučenja možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osnovno, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, ne imamo oštećenje vida, jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači nije to pravljenje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmamo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da sprovode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditet. Kada odete se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini.
5: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: stvarno najbolje.
1: Friendliest most. Radio Omo.
2: $25 gift.
1: I've been there.
0: Stvarno najbolje.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu, Basi, dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca, saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući, tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8 časova i 50 minuta 13. septembra 2017. godine u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjerio udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak 1 tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u EU, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.

0: Današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste ovo popodne dijelili sa nama. Vjerujem da su vam sve naše teme, priče, informacije kao i sagovornici bili interesantni, a ekipa koja je realizovala popodnevni program, Dmitar Ćulofić i Olja Đukić, želi vam ugodno i prijatno veče, ne mijenjajte frekvenciju i hvala vam još jednom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
0: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte Jovana Babovića, učenika 5. razreda područnog odjeljenja Đuliće, osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha. On će pročitati istočnjačku bajku Ali Baba i 40 razbojnika.
2: Ali Baba i 40 razbojnika.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Za sve vas koji u školi imate lektiru Ježeva kućica, evo sada je možete i poslušati. Dakle, u nastavku poslušajte Ježevu kućicu slavnog pisca Branka Ćopića. Pa da krenemo. Slavni lovac. Po šumi širom bez staze puta, ježurka Ježić po vazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medo, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnog lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava. Lino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježić je, kažu, dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja, za druga ježa na kraju gaja. U pismu piše: ježurka brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrave šalje lisica Mica. Jež se veseli, na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka Ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja. Sunčani krug se u zenit digo, kad je ježurka do lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, biranom frazom lisicu zdravi. Kod Lijine kuće. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sjedi u loncu tvom. Guskino krilo lepeza tvoja, a jastuk meki patkica koja. Živjela vječno u miru, sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim, ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban, bajni, i jež i lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže, ježurka često zdravicu diže. U zdravlje lije i njene kuće, za pogibio lovčeva žuće. Niže se ručak četverosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni. Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvi se suton sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broji. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov. Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše, ja moram kući, dosta je više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad, prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Tako ga lije za konak sladi, a jež se brani, šta da se radi? Zahvaljujem se pozivu tvom, al mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, lija sve guče, moli ga, zove, za ruku vuče. Ali jež tvrdoglav, osta pri svom, draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu put. Ide jež gunđa dok zvijezde sjaju, kućico moja najljepši raju. Potjera. postade Lija, misli se: vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to bogme bogati dom. Još ima možda od perija pod, pečene ševe krase mu svod. Da, kuća, vjeruj, obiljem sja, poći ću gradom da vidim ja. Vuk: požuri, Lija, ne čuj na sjena, papir je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grr, kuda žuriš, kaži der lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva, zašto Jež kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao, ta ja bi svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom jer volim šalu, hoću da vidim Ježa budalu. Medo: dok jure dalje brzo ko strijela, srete ih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda, možda ste našli jezero meda. Ne, nego maštu, golica moju, zašto Jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje minjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelu lakom. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim Ježa budalu. Divlja svinja: sve troje jure ko divlja rijeka, odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja u njoj banja, pospano škilji i jelo sanja. Hrnji, junaci, sumnjiva trka, negdje se valjda bogovski krka. Poskoči svinje uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, blatnjava zvijezdo, zašto Jež voli rođeno gnijezdo? Rođeno gnijezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim Ježa budalu. Pred Ježevom kućicom svi jure složno ka cilju svom, kuda god prođu prasak i lom. Pristigli Ježa glede, on stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa tamna i gluha, prostirka u njoj od lišće suha. Tu Ježić uđe, pliva u sreći, šušti i pipa gdje li će leći. Namjesti krevet od pedlja duži, zjevno pa leže i noge pruži. Sav blažen, sretan, niže bez broja, kućico draga, slobodo moja, palato divna drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni zašto ja te mijenjao ne bi. U tebi živim bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha. Tri galamđije: medvjed i svinja, i s njima vuja, grmnuše gromko prava oluja. Budalo Ježu, bodljivi soju, zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je, baba, krov ti truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluha, sigurno u njoj imaš i buha. Kućicu takvu hvališ, o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje, ljuti, dok mudra Lija po strani šuti. Ježev odgovor: diže se Ježić, oči mu sjaje, gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman, ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim krovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke, i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo: sad vidim i ja, Jež ima pravo. To reče klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku: Jež nema pravo, na stranu šala, a i ti, Lijo, baš si budala. Kraj. Šta dalje biješe? Kakav je kraj? Pričat ću ti i to potanko znaj. Krvni Monika Vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog medu, o kukulele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimus lovačka puška. Po šumi danas, bez staze puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
0: Dječji kutak.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo pitanje pristupačnosti javnih objekata, institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore. Zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. U organizaciji Grupe mladih iz Andrijevice s jutra od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka matine. Umjesto u Andrijevici slika Milića od Mačve u privatnom stanu u Beogradu. Vlada odlučila potrebna nabavka po dva aviona i helikoptera za gašenje požara. Pretresi na sjeveru, oduzeta marihuana i 286 tableta, uhapšene dvije osobe. Dukaj, ispunjena obaveza iz reformske agende, digitalizacija usklađena sa Evropskom unijom. Uslovi za vožnju povoljni, mjestimično mokri kolozi, preporučuje se oprez. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.

0: aktivnosti javnih objekata institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore. Zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nisu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju slabovidih, gluvih ili nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova.
1: Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali i ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer u regionu istaknut je trg heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nisu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveća odgovornost za poštovanje zakona snosa upravo javne institucije. Na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava Milena Bubanja.
2: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
3: pojam. Znači, da li je prizemni dio
2: ili... Jes, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je ne pristupačno, jer ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su... Čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljali, šta je sa gornjim spratom, šta je sa nekom službom koja bi potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širio od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće poimamo. Pojam pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve ide može da dođe fizički do ovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno i se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali mi nažalost i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
3: To ima negdje na nivou Crne Gore.
2: Da, naravno, mislim.

0: koju malo veći gradovi, ovaj Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate, ono, pločnici, pa vidimo da su malo kao razubljeni. To je zapravo taktilna staza koja je, postoji u Rožajama. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali je ovaj projekt... Da, da, zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra, ovaj... Sad već većina objekata ima ono određene tablice na pravilnom pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
1: ovaj znači da mu izdravlja i da ulica čini mi se ono da ima pravilno pismo, a to nije
0: bilo
1: ni
0: pa sad su počele škole
2: na pravo,
0: jeste pravi, da pravi fakultet, počeli su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave poslednje
3: dana,
0: evo dobro, koje se prave zadnje vrijeme, vode račun o tome, ali upravo je point ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osnovno, neko od nas je lice sa invaliditetom, ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida, jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači, nije to pravljenje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmemo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da provode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditet. Kada odete se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A koliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Andrejevica.

0: Grupa likovnih umjetnika iz Andrijevice i više ljubitelja likovne umjetnosti pokrenula je inicijativu kojom zahtijevaju da se hitno preduzmu mjere kako bi se slika Milića od Mačve koja je odnesena iz tog rada vratila. Oni su portalu Radio Televizije Crne Gore kazali da je potpuno neprihvatljivo da se čuvana slika ulje na platnu, koju je veliki umjetnik svojevremeno uradio specijalno za hotel Komovi, nalazi i dalje u jednoj privatnoj kolekciji u Beogradu. Prema njegovim riječima, slučaj otuđenja slike Milića od Mačve iz Andrijevice prevazilazi lokalni okvir i bilo bi potrebno da se uključi šira zajednica, ne samo udruženja likovnih umjetnika i ljubitelja umjetnosti iz ovog malog sjevernog grada. Prema našem mišljenju, ovo je slučaj za tužilaštvo i za policiju, jer vjerujemo da ta slika predstavlja nacionalno blago Crne Gore, kazao je taj sagovornik. Naš portal je u više navrata pisao o nestalim umjetninama iz nekadašnjeg hotelsko-turističkog preduzeća Berane, kojem je pripadao i hotel u Andrijevici, a ta tema je aktualizovana kada je poslije više od dvije decenije pronađena skulptura Kupačica, koja je restaurirana i ponovo krasi terasu hotela Berane nad Limom. Nakon pljačkaške privatizacije ovog hotela 2003. godine, nestale su sve vrijedne umjetnine koje su krasile mnogobrojne objekte ovog ugostiteljskog preduzeća. A taj lopovski talas preživjela je samo slika Milića od Mačve, rađena za hotel Komovi u Andrijevici. Sa motivima ove varoši i znamenitog spomen parka Knjaževac, karakterističnim lebdećim balvanima po kojima se već na prvi pogled prepoznalo svako dijelo ovog velikana, krasila je restoran na zidu iznad kamina.
1: Slika je međutim neprimjetno i diskretno nestala da bi taj sagovornik portalu Radio Televizije Crne Gore kazao kako je odnesena za Beograd i da se nalazi u privatnoj kolekciji poznatih beogradskih biznismena porijeklom iz Andrijevice. Teško je procijeniti koliko vrijedi umjetnička slika Milića od Mačve koja je odnesena iz Andrijevice za Beograd. Postavlja se međutim pitanje kako je slika uopšte iznesena iz Crne Gore, kako je prenesena preko granice, zar se ne radi o umjetničkom blagu države, rekao je ovaj sagovornik. On je ponovio da koliko god je slika pripadala hotelu Komovi, ona je prije svega predstavljala i dalje predstavlja umjetničko blago države i pitanje je da li je iko imao pravo da bude baš toliki široke ruke da nekom pokloni Milića od Mačve. Ako taj koji je to učinio ne zna umjetničku vrijednost te slike, država bi morala da zna i da se uključi u slučaj iznošenja slike velikog umjetnika iz Andrijevice u Beograd. Iz hotela u privatnu kolekciju. Ako države ima, slika bi morala biti vraćena na mjesto odakle je odnesena. Lično mislim da ovaj slučaj prevazilazi lokalni okvir i da bi morala država da se uključi. Tim prije jer se sve zna ko, šta i gdje, kazao je taj likovni umjetnik iz Andrijevice. On je objasnio da je Andrijevica mala sredina i da ne želi nikom da se zamjera, te da između ostalog i zbog toga smatra da država treba hitno da reaguje jer glasno ćutanje traje već skoro dvije godine. Ćutanje govori o intelektualcima koji su čitavo vrijeme sve znali, a jednu jedinu riječ nisu progovorili. Mi sada tražimo da se provede jednostavna istraga, a sve je poznato. Ko je dao i kome, ko je odnio, znamo gdje se sada nalazi, odnosno u čijem stanu. Potrebno je konačno učiniti nešto da se najvrednija slika koja je postojala u ovom gradu vrati gdje je i bila ili preseli u neku muzejsku kolekciju u Crnoj Gori, kazao je sagovornik portala Radio Televizije Crne Gore.
0: Vlada je juče na sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke dva višenamjenska aviona i dva višenamjenska helikoptera za potrebe gašenja požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanja, potrebe uprave policije, strateškog transporta i prevoza osoba. U informaciji se navodi da postojeći helikopterski resursi u sastavu Direktorata za zaštitu i spašavanje ne pružaju dovoljan kapacitet za efikasno suzbijanje velikih požara, posebno u uslovima klimatskih promjena koje dovode do sve češćih i intenzivnijih požarnih sezona. Nabavkom dva višenamjenska helikoptera obezbijedila bi se stabilnija operativna raspoloživost, smanjila zavisnost od tehnički zastarjele flote, kaže se u saopštenju vlade. Dodaje se da bi to omogućilo i nesmetano izvršavanje zadataka traganja i spašavanja, medicinske evakuacije, gašenja požara, letova za potrebe uprave policije, prevoza spasilačkih i interventnih timova, podrške stanovništvu u vanrednim situacijama i podrške drugim državnim organima. U informaciji se navodi da je neophodno obezbijediti i avione koji bi, pored helikoptera, predstavljali ključnu komponentu vazdušnog segmenta sistema zaštite i spašavanja.
1: Dodaje se da bi se nabavkom ovakvih aviona sistemski unaprijedili kapaciteti za odgovor na prirodne i druge nesreće, posebno požare otvorenog prostora. Omogućila bi se i brza medicinska evakuacija, čime se unapređuje sistem hitne medicinske pomoći na nacionalnom nivou i istovremeno smanjila zavisnost od regionalnih mehanizama pomoći u sezoni požara, čime se osigurava veća suverena sposobnost reagovanja, kaže se u saopštenju koje su iz vlade dali za dan. Iz vlade su rekli da bi ta nabavka doprinjela jačanju strateške mobilnosti vojske Crne Gore kao jednog od ključnih NATO ciljeva sposobnosti, omogućila brzi transport vojnih jedinica i opreme u okviru međunarodnih misija i operacija, kao i za potrebe civilne zaštite u vanrednim situacijama. Tim povodom zadužena su nadležna ministarstva i ostale institucije da preko interresornih radnih grupa sprovedu istraživanje tržišta i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku navedenih letjelica, naveli su iz vlade.

0: Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su intenzivne aktivnosti usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i aktiviranje krivičnih djela iz ove oblasti. U koordinisanim akcijama sprovedenim na području Rožaja i Berana sa posebnim fokusom na sprječavanje ulične distribucije narkotika, slobode su lišena dva lica, dok su u pretresima i kontrolama pronađeni oduzeti predmeti i supstance za koje se sumnja da su povezani sa izvršenjem krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, navode iz uprave policije.
1: Dodaju da su policijski službenici postupajući po planskim aktivnostima izvršili pretres prostorija koje koristi IK iz Rožaja, tom prilikom pronađeni su i oduzeti elektrošoker i 273 tablete koje se nalaze na listi opijata. Također pretresom prostorija koje koristi AK iz Rožaja pronađen je metalni boks kao i 13 tableta koje se nalaze na navedenoj listi opojnih droga. Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, IK je lišen slobode i uz krivičnu prijavu bit će sproveden nadležnom državnom tužiocu u višem državnom tužiloštvu u Bijelom Polju. U odnosu na pronađene tablete, kod AK postupajući tužilac će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja, navode iz uprave policije, prenosi Dan.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine danas slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža Dmitar Ćulafić, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić. Prijatan ostatak dana uz naš program.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu Basi dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8:50, 13. septembra 2017. godine u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sad bi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjerio udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije,

0: sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak jedne tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u Evropskoj uniji, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.
1: Stvarno najbolje.